0: Реклама.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Reklama.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos galia, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir

0: įsilies į jūsų kiemo aplinką, neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Šį vėjuotą rytą bundantys visi žinoma su radio kelyje. Ačiū, kad esate kartu.

Ir pradedame laidą rytas kelyje, taip vėsoka, vėjuota tiksliau, reikėtų tai pasakyti, už lango atrodo saulė, atrodo gražu, bet išėjus į lauką, ne kažką, nežinau, verčia iš kojų net vietomis šitas vėjas, bet nieko, apie tai sinoptikai mus ir įspėjo, ir toks tas lietuviškas pavasaris, dar pavasaris kalendorinis, reikės dar šiek tiek palaukti geresnių orų, reikės palaukti ir dar kol nebus pūščių raudonojo plente, manau, iki birželio vidurio, kai aprimšė situacija mieste, nes didelė spūstis jau formuojasi raudonojo plentu link centro judant link Kauno miesto, taip pat Islandijos plentu, link Vilniaus važiuojant teks pasvainiuoti ir Marijampolės plentu link Petrašiūnų, Garšvės gatvėje ir Okelių gatvėje turime spūščių. Na visi darbus juda, populiariamis kryptimis, tai čia ir pagrindinės spūščių daugiausiai turime, kol kas mieste, arterinės sankryžos, pagrindinės gatvės be didesnių netikėtumų, tad jeigu kažką įdomau savo kelyje pamatysite, pavyzdžiui, kokį šulinį bedankčio ar kažką panašaus, mobiliąją liniją numeriu 0611422 ar nutrauktus laidus troleibuso linijos, laukiu jūsų pranešimų. Taip pat galite mus pasiekti ir Facebook'o ir Instagram'o radijos kelyje, laukiame jūsų pranešimų. 28. gegužės diena, šiandien vardų dieną mini Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Taip pat šiandien yra minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Nu, šį rytą mes paminėsime, žinoma, su puikia muzika. Rokas Jan vakar vakare ruošėsi į kelyje radijo eterį, taip pat šią valandą išgirsite orų prognozę. Kelyje radarą jungsime, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad visiems gražaus ryto, lengvo starto.

0: Reklama.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas

0: Kas vienose rankose. Griovimo paletė, kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
5: Parduodė automobilį?
6: Zo Auto. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28534. Zo Auto.
7: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

7 valandos ir 20 minučių, metas orų prognozijai. Ketvirtadienio dieną daug kur vietomis trumpas lietus yra numatomas, kai kur ir su perkūnija. Vėjas iki 18 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną gali kai kur trumpai palyti, vėjas iki 13 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 4 ir 9 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai žymesnio lietaus neprognozuoja. Vėjas turėtų šiek tiek nurimti iki 10 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 4 ir 9 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta 9 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Autoservisas Diviluka. Kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
7: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Илья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radaro rubrikai ir kelyje radaro linija yra atvira, jos numeris 0374422202. Dabar laukiu jūsų skambučių čia tiesioginio radio eterį. Pasikalbėkime, pasilabinkime, apžvelkime, kas gero įdomaus. Šiuo metu Kaune ir norėčiau padėkoti Gintui, klausytojui Gintui, už pranešimą, kad Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės prabangioji fotosesija. Čia yra tradicinė vieta. Kiekvienas turbūt kaunietis žino, ko ten galima tikėtis. Aš žinau, kad kai ten važiuoju, kažkaip jau yra ta tokia reakcija išsiugdžiusi, kad reikėtų neskubėti. Nežinau, turbūt ir jums panašiai būna. Yra dar tokių vietų Neries krantinėje prie Demokratų gatvės, pavyzdžiui, Taikos prospekte prie Trijų Berželių, Marijampolės plente prie Krautuvėlės pas Rasą, prie Varnių tilto Jonavos gatvėje. Tai čia yra tos standartinės vietos, o šiandien vienoje iš jų turime. Tai yra Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės prabangėje fotosesija. Jau svarbiausia turbūt dalykai paminėti, judam prie spūšių, tikėkime šiandien jokių nutraukų. Tų troleibuso laidų ir šulinių dangčio kelio neturėsime, bet jeigu kažką visgi matote įdomau savo kelyje, puikus metas paskambinti ir pasidalinti savojų pranešimu 0374422202 šiuo numeriu. Spūšių turime užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto judant, čia taip pat Dariaus ir Grieno gatvė link Veiverių gatvės važiuojant, pačia Veiverių gatvė. Leidžiantis nuo kalno gali tekti pastoviniuoti. Taip pat Europos prospekto link centro judant spūstis užfiksuota ir Jurbarko gatvėje link Pilies žiedo. Raudonojo plentas, miniu kiekvieną rytą, šią gatvę čia jau spūstis nemenka, iš tikrųjų kilometrinė, nusidriekusi iki pačio Raudonvario, taip pat Romainių gatvėje leidžiantis nuo Regitros kalno, teks pastoviniuoti ir vakariniu aplinkeliu, link Islandijos plento, judant viena didelė spūstis iki depo parduotuvės. Judant link Šilainių jau kitų kelių yra toks, pavyzdžiui, Mosėdžio gatvė galima link 9 Forto gatvės nuvažiuoti ir papulti į Baltų prospektą, čia yra nemažai spūsčių. Varnių gatvė judant link Milikonių kalno, link Kuvos gatvės yra spustelių, taip pat ir Baršausko gatvė link 6 Forto žiedo važiuojant. Telekomo sankryžos link Nuotaiko žiedo nuo aklųjų ir silnaregių grūstys, taip pat ir Birželio 23 gatvėje link Savanorių prospekto. Link Savanorių prospekto ir Kovo 11 gatvė teks pastoviniuoti nemažai spūsčių Pramonės prospektu link Pramonės žiedo judant, taip pat Pramonės prospektu judant link Bravos sankryžos, čia nuo Dainavos parko Krivės prospektu link Saulėtekio žiedo, taip pat virtinė automobilių. Rytinis pikas, didmestyje gyvenam, mėly bičiuliai, tad įsijungiam gerą nuotaiką, įsijungiam muziką, šią valandą sugrįšiu į eterį taip pat ir su muzikine klausytojų dvikova. O jeigu turite tikrai ką pridurti, galbūt pamatysite vėliau kažką įdomaus savo kelyje, galite mus pasiekti taip pat ir mobilią liniją. Jos numeris 06-11-42-222, Facebook'u arba Instagram'u, taip pat radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620 44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti, naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
7: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
8: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

Klausytės Alvydas mus informuoja apie spūstis tvirtovės alėjoje, judant link kaklų ir silpnareigių netrūksta, žinokite, spūsčių Kaune ypatingai vakarinio aplinkeliu, judant link Islandijos plento Jotvingių ir Jonavos gatvėmis, čia taip pat turime spūsčių ir leidžiantis nuo kalno Neries krantinė, jau judant link Varnių tilto, neskubėkime, Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės, turime prabangią fotosesiją, dėkojame klausytojui Gintui už pranešimą, neužilgo muzikinė klausytojų dvikova, o joje paminėsime gimtadienį modelio dainininkės, apie viską plačiau sužinosite jau rubrikos metu.

0: Posítaju de Vekova.
1: Turime gimtadienį. Šiandien reikėtų paminėti, šiandien savo 58-ąjį gimtadienį mini Kylie Minogue, tai ir modelis, ir dainininkė, kilusi iš Australijos, padovanojusi mums ne vieną hitą, tai iš tikrųjų reikėjo pagalvoti, kokie šie dvi dainas pasiūlyti. Man atrodo, kad pavyko kažką tokio energingo šiam ketvirtadienio rytoj surasti. Time Bomb, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Ir kaipgi be šios Kylie Minogue dainos, turbūt jos hitas numeris vienas, Can't Get You Out of My Head. Man šios dienos klipas įsiminė labai sidabrinis toks klipas, automobiliu kažkur važiuoja Kylie, žodžiu, lauk jūsų skambučių, jūsų balsų, kurios dienos pasiklausom.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Atrodo, turime jau klausytoje. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Ar jūsų rytas darbingas?
3: Darbingas jau ir gražus, saulėtas.
1: Ir gražus, ir saulėtas. Super. O kuri daina jums patiko, Vitalijau, sakykit?
3: Už antrą.
1: Už antrą. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
3: Iki.
1: Iki, tariame Vitalijui. Pirmąjį balsą gauna Can't Get You Out of My Head. Pasižiūrim, gal turėsim ir kitų nuomonių. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu būsit?
4: Gintas.
1: Gintas. Malonu, Gintai, jūs girdėti. Kaip segas?
4: Viskas gerai, tik kamščiai truputį.
1: Kur, kur jau, kur jau strigot?
4: Pramonės.
1: Pramonės.
4: Taikos prospektas. Taikos prospektas.
1: Supratau, supratau. Iš Kauno mums skambino Gintas. Gintai, už kurią dainą balsuojate?
4: Aišku, už antrą.
1: Aišku, už antrą. Ačiū jums, gražaus ryto.
4: Jum irgi.
1: Iki. Į vienus vartus tiesiog ši rubrika muzikinė klausytojų dvikova. Tai ir pasiklausom tos antrosios dainos Can't Get You Out of My Head. Susigirdėsime jau 8 valandą žiniose.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot Popovienės parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Tokiu atveju, pasak Popovienės, greičiausiai visi laikiusieji nutraukti egzaminą bus perkelti į pakartotinę sesiją. Latvijos Saima ketvirtadienį turėtų patvirtinti paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kulbergo iš jungtinio sąrašo suformuoto vyriausybę, matyti iš parlamento darbotvarkės. Balsavimas numatyta 13:30 vietos ir Lietuvos laiku. Saimoje taip pat vyks parlamente atstovaujamųjų ir būsimą vyriausybę formuojančiųjų partijų bendradarbiavimo susitarimo, taip pat Kulbergo vadovaujamo ministrų kabineto deklaracijos pasirašymo ceremonija. Kaip pranešta, žlugus naujosios vienybės Eviko Silinios vyriausybei, prezidentas Edgaras Rinkevičius pavesta naujos vyriausybės formavimą patikėjo jungtinio sąrašo politikui Kulbergui, numatydamas ribotą laiką partijų deryboms. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui apie 2000 vartotojų, ketvirtadienio rytą elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus duomenys. ESO puslapyje, esančiame atjungimų žemėlapyje, skelbiama, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams, esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Kaip trečiadienį BNS sakė ESO atstovė Rasa Jotkienė, vėjas sustiprėjo trečiadienį nuo 13 valandos, o daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo Utenos apskrityje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 6 neteisėti migrantai, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 769 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais, o vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios kelyje radijo žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Uabė Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. Uabė Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. Uabė Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86 98 20 630. Internete www.aujama.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 20 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Rytas kelyje.
1: Antrąjį kartą šiandien girdite Rytas kelyje šaukinį, tai reiškia, kad turime ir antrąją laidos valandą po 8 valandos 15 minučių. Tikiuosi, kad jūsų rytas puikus ir kad kokioje nors pustyje labai smarkiai nestuviniuojate. Taip, iš tiesų, teks laiko šiek tiek sugaišti Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, judant taip pat ir Savanorių prospektu link Muravos sankryžos. Taip pat Savanorių prospektu važiuojant pro Birželio 23-osios sankryžą, pačioje Birželio 23-osios gatvėje dvi juostos yra paliktos, tai čia fiksuojame nemažai spūsčių iki pat Kreivės prospekto, nusidriekia būna automobiliai, bet taip bangomis. Užsidega žalia ir pajuda ir vėl tenka pastainiuoti. Taip pat link telekomo sankryžos, nuo taiko žiedo judant ir nuo aklų ir silpnaregių. Link aklų ir silpnaregių, tvirtoje salėje, teks pastainiuoti. Kur reikėtų neskubėti, tai dėkojame dar kartelį klausytojų Gintui už pranešimą apie prabangę fotosesiją Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės. Rekomendacija, žinoma, neskubėti ten ir nepapulti į kadrą. Atrodo, yra uždaryta Linkuvos gatvė čia prie pat... to žiedo su Varnių gatve turbūt kažkur... Taip, teisingai, viena juosta yra uždaryta, kelio darbai ten, mėly bičiuliai, tai jeigu, pavyzdžiui, Varnių gatve ar ne, važiuojate ir norėsite įdėti Linkuvos gatvės link, Panerių gatvės link, teks reikiuotis į antrąją eismo juostą ir jeigu jau įvažiuosite į pirmą eismo juostą, kas laužyti kelių eismo taisyklės, aš nežinau, man vakar tai teko padaryti, kol kas dar vairuotojo teisių netimė už tai, bet nebuvo kur dėtis tiesiog, tai rekomendacija kažkaip iš karto į antrą juostą bandyti lėkti ir nemanevruoti taip, kaip aš vakar padariau, pavyzdingas kelyje radio vedėjas, tai žodžiu, tokios naujienos iš šios vietos, mili bičiuliai, grįžtam prie muzikos, tiesa, po trumpos reklaminės per trukėlės jūsų laukia muzikinė pauzė, turėsime orų prognozę. Žinoma, šią valandą pakalbėsime apie sporto naujienas, Juventusas nukalė į Neptūną vakar, va čia tai rezultatas, ar ne, apie tai šiek tiek pakalbėsime, žinoma, o valandą užbaigsime su savaitės naujieną kelyje.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
7: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

8:20 metas orų prognozijai. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną, kai kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 4 ir 9 šilumos, dieną iki 20 laipsnių žinoma šilumos. Šeštadienį be žymesnio lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 4 ir 9 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Atrodo gražus savaitgalis. Nusimato, turėtų ir šiek tiek vėjas nurimti. Šiuo metu Kaune vis dar saulėta. Tikimės, kad taip ir bus. Visą vasarą turim 10 laipsnių aukščiau nulio. Noriu priminti, kad reikėtų neskubėti Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės. Tradicinėje vietoje turime prabangiąją fotosesiją. Spūstys Islandijos plentu link Vilniaus, važiuojant taip pat, judant ir Veiverių gatvę link Dėl to Aleksoto, žinoma, Rudonvaro plentu į centrą ir, žinoma, pramonės prospektu link Morovos sankryžos. Siltinis pikas Kaune vis dar tęsiasi. Visiems gražaus ryto, likite kartu.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko!
5: Mam, nusiramink! Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
2: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
2: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
7: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Istorinis triumfas Rajo Vajekano nugalėjęs Crystal Palace laimėjo konferencijų lygą. Vokietijoje Leipcige vykusiame UEFA konferencijų lygos finalo rungtynėse minimaliu rezultatu. Crystal Palace 1-0 nugalėjo Rajo Vajekano futbolininkus ir tapo šio turnyro nugalėtojais. Na, istorijai įsirašė Crystal Palace žaidėjas Žanas Filipas Mateta, antrojo kelnio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė Crystal Palace į priekį 1-0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis. Anglijos klubai gali visus europinius trofėjus susirinkti šiame sezone, o trofėjų siekia ir Šaro kariauna. Pergalė atkrintamąsias varžybas Turkijos čempionate pradėjo Stambulo Fenerbahčė komanda, kuriai vadovauja Šaras rezultatu 94-72 jie susitvarkė su kito Stambulo klubo SNLR Erokspor iššūkiu serijoje. Iki dviejų pergalių Feneris pirmauja 1-0. Staigmenas ir toliau serviruoja Utenos, Juventus Klaipėdoje laimėję perėmė namų aikštės pranašumą. Pergalingai Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson pusfinalio seriją, pradėjo būtent Utenos Juventus krepšininkai. Jie rezultatus svečiuose 96-83 nukovė Klaipėdos Neptūno komandą. Ir šioje serijoje šiuo metu pirmauja 1-0. Uteniškai perėmė namų aikštės pranašumą. Antroji serija Zikovo vyks penktadienį Utenoje. Šiandien galėsime stebėti Kauno Žalgirio akistatą su Lietkabeliu, bet 27 jau Panevėžyje. Stosime į kovą prieš vietos krepšininkus. Laikykime Žalgirį, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Parduodė automobilį?
5: Zo Auto superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28 534. Zo Auto.
6: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
7: How are you doing? How are you doing? How are you doing?

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Šiandien noriu jums pristatyti ir sugroti naują Leoni kūrinį Moonlight pavadinimu. Tai ši daina įrašyta kartu su Markus ir Martinus, tais pačiais dvyniais iš Norvegijos, kurie atstovavo Eurovizijoje Švediją. Aš nesu didžiausias Eurovizijos fanas, bet dvyniai iš Norvegijos atstovavo Švediją. Štai taip. Ir ne tik dėl to jie yra garsų, šiaip teko jis pasidomėti labai populiarus Skandinavijoje. Šie dvyniai nekartą yra laimėję vietinius muzikinius konkursus tiek Norvegijoje, tiek ir Švedijoje. Nu, ši daina Moonlight skama būtent taip, kaip ir sufleruoja pavadinimas. Lengvai, vasariškai ir žinoma romantiškai dainoje susilieja šiuolaikiškas, europietiškas pop muzikos skambesys, šokių muzikos ritmai ir atmosfera, kurioje primena ilgus vasaros vakarus, naktinius pasivažinėjimus ir, žinoma, puikia muzika. O šios dienos viena iš atlikėjų Leoni taip pat tapo viena ryškiausių Vokietijos pop scenos atlikėjo. Markus ir Martinus po Eurovizijos dar labiau išplėtė savo auditoriją Europoje, bet atvyks ir Lietuvoje koncertuoti šią vasarą. Tad bendras darbas jau dabar jų gerbėjų yra vadinamas kaip vienas stipresnių šios vasaros pop muzikos kūrinių. Tad pasiklausom, vertinam ir mes šią kelyje radio eteryje, o susigirdėsime jau 9 val. Žiniuose.
0: Savaitės naujiena kelyje.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje .lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir Jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trapioms diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusį pagrindiniu ginčo objektu siekiant oficialiai užbaigti karą. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus. Bandžiusius perplaukti sąsiaurį. Ketvirtadienį apie tai pranešė valstybinis transliuotojas IRIB. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį išreiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolui Pašinjanui artėjančiose rinkimuose, kuriuose apklausų duomenimis laukia itin įtempta kova. Birželio 7 dieną vyksiantis balsavimas laikomas lakmuso popierėliu. Pašinjano žingsniams mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir kartu mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot jos parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsime egzaminai priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Tokiu atveju, pasak Ramintos Popovienės, greičiausiai visi laikiusieji nutrauktą egzaminą būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui apie 2000 vartotojų, ketvirtadienio rytą elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. ESO puslapyje esančiame jungimų žemėlapyje skelbiama, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Kaip trečiadienį BNS sakė ESO atstovė Rasa Jotkienė, vėjas sustiprėjo trečiadienį nuo 13 valandos. O daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo apskrityje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 6 neteisėti migrantai. Ketvirtadienį apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 799. Internete griovimopaletė.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
1: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kiečiausiai savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, trečia laidos valanda, laida Rytas kelyje tęsia savo veiklą ir norime padėkoti už skambutį iš Karaliaus Mindaugo prospekto. Aurimas informuoja apie tai, kad ten prabangioji fotosesija vis dar yra užfiksuota. Pirmą kartą sulaukime pranešimo šį rytą iš Ginto, tai abiem klausytojams noriu padėkoti, kad mus informuojate ir dalinatės tokia svarbia informacija, juk nieks nenori papulti į kadrą, ar ne? Aš tai tikrai nenorėčiau, tai irgi... Kaip, pavyzdžiui, nedirbu radijui, važiuoju visada parašu, ar tai Vladui, ar Karoliui, ar Daumantui, kad va čia mes turim prabangę fotosesiją. Ir galbūt penktas koks pranešėjas, bet vis tiek reikia tai padaryti, reikia pranešti apie tokius dalykus. Tuo tarpu, judant link Vilniaus, Islandijos plento avarija yra užfiksuota, mano žiniomis čia važiuojant nuo Jotvingių gatvės, ties įsiliejimu link Islandijos plento. Šiaip, mėly klausytojai, jeigu keliausite šiuo keliu ir konkrečiai matysite, kas ir kaip ten labai laukiu jūsų pranešimų, informuokite, kaip ten įmanoma pravažiuoti, kurios juostos laikytis ir panašiai, lauksiu jūsų pranešimų, grosiu jums muziką, pasidalinsiu orų prognozę šią valandą, turėsime Kauno miesto pulso rubriką, o valandą užbaigsime su rubrika Top 3, tad likite kartu.
2: Radio stotis Kelyje.
3: Reklama.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune, Facebook'e Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
8: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos pirmos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
9: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
10: I'll be there late afternoon. See you soon, bro.

Po 9 valandos 23 minutės ir metas orų prognozijai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Labai daug 18. Čia šioje orų prognozija, penktadienio dieną, kai kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį iki 9, dieną iki 20, jau geriau šiek tiek laipsnių šilumos. Šeštadienį žymėsio lietaus nenumatoma. Matot, kuo toliau, tuo geriau. Vėjas nurims jau iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tai toks pavasario uždarimas nusimato puikus, bent jau orų prasmės šiuo metu Kaune. Saulėta 12 laipsnių. Aukščiau nulio. Primenu dar kartelį, mėly bičiuliai, nelėkite Karaliaus Mindaugo prospekte, turime ten prabangėją fotosesiją. Taip pat laukiu informacijos apie Sandės plentą, kokia ten reali situacija, įmanoma tą spūstį apvažiuoti, ar kaip tik ten galbūt nieko nėra. Tad laukiu su pranešimu mobilia linija.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt. Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

Šešiose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos. Trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Pratybų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimą maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ir evakuavimą. Pratybas koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento vadovas Virgilijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad mokymų metu svarbu praktiškai patikrinti, kaip savivaldybių planai veikia konkrečiose situacijose. Skelbiama, kad pratybos vyko Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Prienų rajono ir Raseinių rajono savivaldybėse. O šios pratybos tai trečiasis, baigiamasis Kauno apskrities savivaldybėse vykstančių mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos pratybų etapas. Pirmasis etapas gegužės pradžioje vyko Jonavos rajono savivaldybėje, o antrasis gegužės antroje pusėje Birštono savivaldybėje. Nurodoma, jog pasibaigus pratyboms, ministerijos ir departamento specialistai vertins savivaldybių pasirengimą ir gebėjimą operatyviai veikti, o savivaldybių atstovams pateiks rekomendacijas, ką reikėtų tobulinti. Tiek miesto pulse, šį straipsnį radau Kauno dienoje ir norim papasakoti trumpai dar apie situaciją Nuokalnės gatvėje. Ten kažkas sužeidė, sugadino radarą esantį, stacionaras ten ar ne. Ir sako dabar klausytai informavo mus Gintaras, kad jokio ten nebėra matuoklio greičio. Tai aš nenoriu to pasakyti, bet patys turbūt suprantat, greitis ten nėra šiuo metu reguliuojamas 60 km per valandą. Stenkimės neviršyti, bet kol kas bent jau laikinai joks radaras ten nestovi. Grįžtam prie muzikos.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
7: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
8: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
9: Radio stotis. Kelyje.

0: panaršiau po muzikos topus, atsukau laiką atgal į 2005 metus ir radau neblogą trejetuką. Šiandien top 3 skambės taip. Pradėsime nuo trečioje vietoje esančio 50 Cent kartu su Olivia Candy Shop. Antroje vietoje Gorilla su Feel Good Incorporated. Na, o pirmoje vietoje Mario su Let Me Love You daina, kuri ir dabar gyvena įvairiose remiksuose. Pasiklausom šio topo, dainos skaičiuoja daugiau nei 20 metų, susigirdėsime 10 valandą žiniuose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir Jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trapioms diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusį pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus. Bandžiusius perplaukti sąsiaurį. Ketvirtadienį apie tai pranešė valstybinis transliuotojas IRIB. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot Popovienės parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Tokiu atveju, pasak ministrės, greičiausiai visi laikiusieji nutraukta egzaminą būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį išreiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolui Pašinjanui artėjančiose rinkimuose, kuriuose apklausų duomenimis laukia itin įtempta kova. Birželio 7 dieną vyksiantis balsavimas laikomas lakmuso popierėliu. Pašinjano žingsniams mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir kartu mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui apie 2000 vartotojų, ketvirtadienio rytą elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus duomenys. ESO puslapyje esančiame atjungimų žemėlapyje skelbiama, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Kaip trečiadienį BNS sakė ESO atstovė Rasa Juotkienė, vėjas sustiprėjo trečiadienį nuo 13 valandos, o daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo Utenos apskrityje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 6 neteisėti migrantai. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 769 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti, naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
6: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Rytas kelyje. Laida skaičiuoja ketvirtąją valandą, ketvirtąjį kartą rytas kelyje šaukinys skamba šios laidos metu ir su manimi mano kolega Vladas.
1: Sveikas, labas, labas rytas, laba diena visiems. Geras fonas, užtrukau, kol čia atvažiavau, bet viskas tvarkoja.
0: Viskas tvarkoja.
1: Kaip tau šiandieną rytas, ar sutvarkė tą Baršausko dalyką? Ar dar policija reguliuoja ten?
0: Kiek žinau, sutvarkė jau. Jau didelių labai spūšių ten nefiksavome, tai aš nenoriu, kad pasikartotų tokie dalykai.
1: Vakar nieko rimto programoje gavau pastabą, kad blogai dirbam.
0: Blogai dirbam. Ką blogai padarėm?
1: Sakėm, kad nepranešėm, kad Marijampolės plentas užsikišė, sakau, nu, čia jau mėnesis laiko, kad vyksta.
0: Vyksta.
1: Bet sakė, dar ir asfaltuoja ten kažką, tai dar didesni kamščiai.
0: Dabar ten, jo, ten rimti dalykai, Lidl atrodo, stato, tai laiku.
1: Jau Lidl, ne? Nes ten Lidl. Vis spėlionės, kas ten bus?
0: Lidlas.
1: Tai yra oficialus duomenis?
0: Oficialus.
1: O, gerai.
0: Aš važiavau ten kažkada ir mačiau, kad ten Lidlo iškavo.
1: Supratau.
0: Tai nebent Lidlas dabar nekilnojamojo turto kompanija yra ir stato kitiems.
1: Garliavoje Lidlas atsidarė ne per seniausiai prieš mėnesiuką kokį. Mhm. Dabar žiek Marijampolės plente Lidlas.
0: Šaunuoliai, plečiasi.
1: Nu gerai, tai aišku, kuo daugiau parduotuvių, tuo geriau mums.
0: Taip, yra kur pinigus išleisti.
1: Aišku, kad pinigai tam ir yra uždirbami, kad jas išleisti.
0: Neužsiliktų jūsų ten kišenėse, kad būtų po parduotuvę ant kiekvieno kampo. Jo, iš tikrųjų, geros nuotaikos, ketvirtadienis artėja paskutinis pavasario savaitgalis. Ypatingai laukiamas visiems futbolos ir galiams, o aš to net nebijoju, kad jų yra Lietuvoje nemažai. Apskritai vasara pasakiška, artėja ir pasaulio futbolo čempionatas. Kažkaip pernai buvo, na, šiek tiek liūdnoka su futbolu vasarą, na ką.
1: Nu, šiemet irgi pasaulio čempionatas bus, bet mes kelsimės trečią rytą žiūrėti.
0: Kira savo prieš Vokietiją.
1: Nu, trečią rytą, nu, vargu bau, ar mes kelsimės. Nu, nebent jau ten koks labai geras penktadienis bus, žinai, ir tada, kad jau prie to pačio grįžti.
0: Bet kiek teko, aš išsigandau irgi, kaip ir tu, kolega, suprantu, kurioje laiko juostoje mes esame, gal bus kaip su NBA, žinai, trečią, ketvirtą ryto, man tiesiog profesija neleidžia tokių dalykų daryti, tai taip ilgai naktinėti, bet yra rungtynių tikrai, kur 22 bus, ypatingai tos europinės komandos, jie atsižvelgia į tai, matyti jau vietos, pasižiūrėjau rinktinę Jungtinės Amerikos valstijos, jau ten jų, jiem patogiu metu, Japonam vat, labai pasisekė, 8 ryto bus Japonijoje, kai Japonija žais, tai į darbus traukinį Japonai važiuos ir galės pasižiūrėti savo.
1: Žinok, geriau 8 ryto negu trečią.
0: Aš sutikčiau. Ja. Rytas kelyje galėčiau savo nu, per vieną ekraną.
1: Tai taip ir bus, aš taip jau matau, kad rytas... Ai, palauk, nebus. Ar bus? Palauk, tu jaučiu dar kokią 90 kažkelintą minutę, dar manau ateitum
0: aš
1: čia,
0: manau,
1: ne?
0: Aš manau, bus įjungta pas mane transliavimo programą čia.
1: Tarp kitko, žinokit, man tas vakar sakė, jis renka kažko, ką tu renki, kortelės, lipdukus?
0: Jo, aš dabar supranti, yra skaitmeniniai tie lipdukai. Taip. Yra albumas futbolo, reiškia, kiekvieną čempionatą ir šiaip yra...
1: Anksčiau tai būdavo, kad tu tiesiog pirki kokiam nors prekybos centre, gauni lipdukų, tam pačiam tarp kitko Lidlė, man atrodo, buvo Euro Čempo dalykai, jeigu gerai dabar žinok, jeigu pamenu, gauni ten tą kortelę ir paskui kažkur tu ją ten klijuoji arba dedi.
0: Į albumą,
1: jo, tai man tas skaitmeniškai, ne?
0: Skaitmeniškai, kol kas galvoju, gal reikėtų pradėti ir popierinius variantus rinkti. Šiaip yra tokių lipdukų, kur vienas iš vieno, tai mačiau internetinėse parduotuvėse, pavyzdžiui, Cristiano Ronaldo ten už 15 000 eurų kažkas pardavinėja. Prašau, pakelis lipdukų kainuoja 2 eurus. Tokį ištraukė ir ką? Neblogai.
1: Na, jo.
0: Bet loterija, iš tikrųjų. Šiaip, Vladai, jeigu įdomu, jeigu norėtum, pavyzdžiui, visus lipdukus sukliuoti į tą albumą, reikėtų apie 1500 eurų. Suvaizduoji.
1: Bet čia geriausio atveju.
0: Geriausio atveju. Nuo 1000 iki 1500. Nes...
1: O gerai, o jeigu aš suklijuoju, gaunu ką nors?
0: Ne.
1: Kokį kamuolį, ne? Su parašais visų žvaigždžių?
0: Ne.
1: Gauni šlovę ir pasitenkinimą, ne?
0: Tiesiog, vat, kaip liga yra tokia žmonėm, taip išsireikščiu, kad renka tuos. Lipdukus šiaip įdomu iš tikrųjų yra, kas išlaikė. Ir ta pirmasis albumas buvo išėjęs dar 1970 metų čempionatui. Tai mačiau, gyvai nemačiau, internete mačiau pasakiškai atrodo. Tai po kurio laiko smagu atsiminti. Tai.
1: Aš jau iškart žinok, būčiau šiandien temą sugalvojęs, ką žmonės kolekcionuoja, bet kadangi pas mus eterį šiandien yra pilnas, ką mes šiandien turėsim?
0: Mes turėsim Alaną Chošnau šiandien, jis pristato naujieną lietuvišką.
1: Nu, tikėkime, turėsim.
0: Tikėkime.
1: Mes praeitą kartą neturėjom.
0: Neturėjom.
1: Reiks paklaus, gal ką Alanas veikia.
0: Reikės paklaus. Mili klausytojai, gal jūs norite paklaus, ką Alanas veikia, tai radijos kelyje, Facebook'o paskyroje, Instagram'e, mobilioje linijoje laukiam jūsų.
1: Šiaip gal Alanui kokį klausimą turit.
0: Jo, nebūtinai, ką reikia. Ką nors, bet ką, kada albumas, kada koncertas, ar gerų dienų norit perduoti šiam atlikėjui palinkėti, tai laukiam jūsų Jūsų taip pat klausimų įsitraukimo, o pokalbį su Alanu planuojame jam paskambinti 10.35. Tad likite kartu su mumis, grįžtam prie muzikos.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
5: Kautra pristato galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
1: Radio Stadio.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar poilsis prie ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

0: Tiška naujiena.
1: Mums visada smagu praplėsti savo grojaraštį naujais lietuviškais kūriniais ir šiandien lietuviškoje premjeroje Alanas Chošnau su kūriniu Aš bėgu nuo tylos. Tai labas rytas.
2: Labas rytas visiems.
3: Labas rytas, Alanai, labai smagu turėti jūs radijos stoties kelyje eteryje ir dar prieš keliaujant pasikalbėti apie kūrinį, mums visiems įdomu išgirsti, kaip gyvena Alanas, kaip reikalai, kaip papasakokit trumpai, kaip laikotės, kaip nuotaikos.
1: Laukiat vasaros, ar ne, labai dar.
2: Tai aišku, laukiam, kaip jos nelauksi, kada ypač visus metus yra, kaip pasakyti, daug žiemos, mažai saulės, tai žinoma. Aš kaip ir visi labai laukiu vasaros ir kaip čia be tos vasaros.
3: Puiku. Mes, Alanai, nepaslaptis, dovanojam taip pat ir mūsų klausytojams bilietus į jūsų akustinį turą visą. Gal galit pasidalinti, kaip jis praėjo, kokie įspūdžiai, koks jausmas, kai teko sudalyvauti ir sudainuoti didžiosiuose Lietuvos miestuose akustiškai.
2: Jausmas, sakyčiau, yra nuostabus ir paliko labai daug viduje tokių emocijų stiprių, kada matai, kaip žmonės reaguoja koncerto metu. Ir tai atvedė prie to, kad greičiausiai mes rudenį sugrįšime ir aplankysime kitus miestus Lietuvos, kuriuose dar nebuvome. Bet tai bus labai ribota. Mąstome ir galvojame, kad dar duosime apie 4 koncertus.
1: Tai dar šiais metais bus galimybė akustiniu formatu išgirsti Alaną Chošnau, ar ne?
2: Taip.
1: Smagu išgirsti patvirtinimą iš jūsų. O pati daina Aš bėgu nuo savęs. Ar galima pasakyti, kad jie atsirado po tų visų potyrių ir įkvėpimo kupina nuo tų akustinių koncertų?
2: Nu, kaip čia pasakyti, jums geras klausimas iš tikrųjų. Žinote, jeigu žmogus parašo dainą ir ten nelieka jo paties, tai iš esmės tada nelabai suprantu, kaip ją rašyti. Kažkas iš vis tiek iš tavęs ten visada lieka, kaip pasakyti.
1: Aha, gerai, supratom. O kokių artimiausių planų turite? Galbūt naujų dainų ruošiate klausytėms, ar galbūt kokių koncertų neužilgo dar iki tų akustinių, kaip minėjot anksčiau?
2: Suprantat, vasarą visą laiką tokia yra, nu, kaip pasakyti, daug netikėtumų, geras oras ir, žinot, mes ruošiam tokį, kaip pasakyti, ne tai kad surprizą, bet rūpjūčio mėnesį Palangoje įvyks koncertas mano su gyvai su grupe, tai mes tikrai tam ruošimės labai ir neužilgo paleisime bilietus į prekybą.
3: Puiku, seksim, žiūrėsim naujienas, kai tik sužinosim viską, mes irgi būtinai pranešim mūsų klausytojams. Tai aš galvoju, mes nieko labai nelaukdami, keliaujame ir paklausome naujausios Alano Chošnau dainos. Alanai, labai didelis ačiū jums už skirtą laiką ir gražios be prasidedančios vasaros ir sėkmingo jums laukiančio turą.
2: Gražios be prasidedančios vasaros, daug nuotykių, daug muzikos.
1: Ačiū Jums, Alanai, už pokalbį. Pasiklausom Jūsų naujienos. Aš bėgu nuo tylos.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas pasakyti iki rytojaus, perduodu reikalus Vladui, 19 valandos, startuoja laida Nieko rimto.
1: Aš galiu rytoj vėluoti į duetą trupučiukai, pas kardiologą varau.
0: Pas kardiologą?
1: Jeigu ką, tai turėk omenyje.
0: O čia profilaktiškai?
1: Profilaktiškai, taip, bet pastarai kartą buvau gal prieš kokius, nežinau, 13, 14, 15 metų.
0: Aš kai darbo medicininę tą dariausi pažymą, pridėjo man tos čiuptus.
1: Ne, žinok, čia jau bus kur grinai aš jau varau. Turbūt jau ten mane nuodugniai.
0: Na tai sėkmės tau pas kardiologą.
1: Tai jeigu ką, galiu trupučiuką vėluoti rytoj duetą.
0: Iškart
1: jau aš prasinešu tiek tau, tiek visiems viešai.
0: Gerai. Prasinešti reikia, o aš prasinešu visiems, kad linkiu visiems, žinoma, gero ketvirtadienio, geros dienos, susigirdim rytoj, jau penktadienį, beje, paskutinį šio pavasario ketvirtadienį. Tad iki.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

Taip, jis skamba Beat Freak, Somebody's Watching Me kūrinys. Labas dar kartelį visiems. Linkiu gražaus ketvirtadienio, linkiu toliau likti kartu su mūsų radijos statimi, nes čia kaip ir visada daugybė įvairiausių dalykų, vienas iš jų, netrukus apžvelgsime orus, pažiūrėsim, kas įdomaus įvyko mūsų tą gegužės 28-ąją ir apžvelgsime šou pasaulio kalendorių, bei grosim pačią geriausią muziką be abejo, tad ir toliau būkit su 105.9 FM bangomis.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį 4-9, dieną 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje turime po 13, Kaune 15 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
5: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: O čia kaip ir visada tokiu metu atėjo laikas truputėlį plačiau apžvelgti dieną, kurioje gyvename. Tai šiandieną turime 28 dieną gegužės, ketvirtadienis, bet kaip ir visada mes labiau akcentuojamės į skaičių ir šiandieną mes turime 148 metų dieną. Ką šiandieną mini pasaulis, tai šiandieną Azerbaidžanas ir Armėnija mini Respublikos dieną, Filipinų Respublikoje šiandieną yra minima tautinė vėliavos diena ir taip pat šiandieną yra minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Vardo diena šiandieną švenčia Augustinas, Jogirdas, Justas ir Rima. Turim ir dar vieną tokią įdomesnę ir tuo pačiu visiems labai mėgstamo maisto dieną, gegužės 28 minima kaip nacionalinė mėsainių diena. Tai yra viena skaniausių ir populiariausių gastronominių švenčių tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek ir visame pasaulyje. Tai Vokietijoje hamburgerių diena, Amerikoje mėsainių diena ir ši diena užbaigė visą gegužę minimą mėsainių mėnesį ir simboliškai atidaro vasaros grilio sezoną. Aš įsivaizduoju, kad jau grilio sezoną daugelis iš jūs atidarėt ir balandį, ir gegužę, gal kažkas ir kovą, kai pradžioje turėjome gerus orus, o mėsainis jau senai tapo tikra amerikietiškos virtuvės ikona. Klasikinis variantas, gardžiai pagardinta maltos jautienos paplotėlis tarp bandelių puslelių, papildytas sūriu, svagūnais, marinuotais agurkėliais, salotomis ar įvairiais padažais, tačiau šiandien mėsainių pasaulyje taisyklių beveik nebėra. Žmonės jos gardina avokadais, keptais kiaušiniais, mėlynoji pelėsinių sūrių, barbekiu padažu, ar netgi ir makaronai su sūriu, kaip mėgstam sakyti mac and cheese. Gali būti mėsainis ir be mėsos. Ar ne? Nors dėl tikrosios mėsainio kilmės iki šiol vyksta diskusijos, manoma, kad jis išpopuliarėjo 19 amžiaus pabaigoje arba 20 amžiaus pradžioje. Per daugelį metų paprastas sumuštinis virto vienu garsiausių greito maisto simbolių pasaulyje. Turiu dar tokį vieną įdomų faktą. Didžiausias pasaulyje mėsainis buvo pagamintas 2017 metais Vokietijoje ir įsivaizduokit, jisai svėrė daugiau nei 1160 kg. Beje, šiandien minima ne tik nacionalinė mėsainių diena, bet ir jautinos mėsainio diena. Šventė pradėta oficialiai minėti nuo 2020-ųjų, siekiant pagerbti būtent jautinos burgerius ir vasaros grilio tradicijas.
1: Radio stotis.

Šiandieną miesto pulsą sugrįš ir gyvai. Paskutinios valandos antrąją dalį šiandieną kalbėsime su Kauno vicemeru Mantu Jurgučiu, bet aš dabar galbūt labiau noriu šiaip padaryti tokią informacinę žinutę visiems. Ir Kauno apskrities policija, siekdama įspėti gyventojus, dalyjasi įrašu, kuriame girdimas realus sukčių skambutis. Jame atskleidžiama viena iš pastarojo meto dažniausiai fiksuojamo sukčiavimo schemų. Pokalbio pradžioje lietuvių kalba buvo pranešta, kad su pašnekovu netrukus susisieks mobiliojo ryšio operatoriaus atstovas. Po kelių akimirkų pokalbį tęsė rusakalbis asmuo, teigęs, kad tą pačią dieną baigėsi telefono numerio aptarnavimo sutartis. Siekdamas sudaryti patikimumo įspūdį, jis pasakė pašnekovo paskutinius tris telefono numerio skaitmenis. Sukčius teiravosi, ar pašnekovas toliau planuoja naudoti šio numerio, atsakius teigiamai, aiškino, kad neva reikia sudaryti nedidelį pareiškimą, o vėliau pasiūlė pasirinkti vieną iš tariamų sutarties pratesimo terminų. Vieniems metams, dviejiems metams arba neterminuotai. Paklausius, kodėl tokia sutartis esą baigėsi, pašnekovo melagingai paaiškinta, kad nuo 26 metų sausio 1 dienos Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį kiekvienas mobilio ryšio numeris turi būti susietas su konkrečiu asmeniu, neva siekiant kovoti su sukčiavimu. Vėliau pokalbį siūlyta pratesti Viberį arba WhatsApp programėlėje. Policija pabrėžė, kad tai sukčiavimo schema. Mobilio ryšio operatoriai tokiu būdu sutarčių tikrai nepratesė. Neprašo gyventojų pereiti į susirašinėjimo programėlės ir netikrina duomenų rusų kalba telefonu. Telefoniniai sukčiavimai dažniausiai siejami su rusakalbiais asmenimis, apsimetančiais mobiliojo ryšio operatoriais. Finansų įstaigomis, policija taip pat kitų paslaugų teikėjų ir valstybinių institucijų atstovais. Dominuoja telefoniniai avansiniai investiciniai sukčiavimai bei duomenų viliojimas apgaulingomis nuorodomis. 2026 metų sausio kovo mėnesiais Lietuvoje pradėti 1044 ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo, 6,5 procento daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Per pirmuosius 300 metų mėnesius iš gyventojų jau išviliota 9,5 milijono eurų. Kokie čia yra skaičiai? Gyventojai raginami išlikti budrus, nebendrauti su nepažįstamais asmenimis rusų kalba, nedelsia nutraukti tartiną pokalbį, nespausti atsiųstų nuorodų interneto svetainių adresus vesti patiems naršyklėje, neatskleisti asmens ar bankinių duomenų ir nepasitikėti skubiai spaudimą keliančiais raginimais. Ypatingai dabar dar, kai paviešinti registro centro duomenys, tai dabar tie visi sukčiai dar žino ir apie jūs visokios informacijos ir tas visas mechanizmas atrodo dar įtikinamiau, tai nežinau, susigalvokit šeimose kažkokius raktinius žodžius, frazes, kaip būtų galima identifikuoti skambinantį ir jokiais būdais neatskleiskit jokių duomenų. Niekam jų tikrai nereikia ir geriau jau žinokit, baikit pokalbį, jeigu ką, nuvažiuokit kažkur tiesiog, jeigu įmanoma, bet patys mato, 9,5 milijono eurų per pirmus 3 šių metų mėnesius, tai yra kosminiai pinigai.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės, vejai ir gėlynui.
6: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: guys. This is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio kalendorius.
3: Ir pabaigai valandą užbaigsime su šou pasaulio kalendoriumi ir pradėsime nuo 1908-ųjų, kuomet gimė Janas Flemingas, legendinis rašytojas, sukūręs Jameso Bondo personažą. Vėliau Bondo istorijos tapo viena sėkmingiausio kino frančizių pasaulyje ir pakeitė šnipų filmo žanrą visiems laikams. Toliau turime 1945-uosius, kada gimė John Fogerty, grupės Creedence Clearwater Revival lyderis, sukūręs daugybę roko klasiką tapusių dainų. Viena iš jų – Have You Ever Seen the Rain. 68-aisiais gimė Kylie Minogue, viena ryškiausių popmuzikos ikonų, kurios karjera tęsėsi jau daugiau nei 40-mečius. Ji ne tik dominavo muzikos topuose, bet ir pasirodė kine bei televizijoje, tapdama tikrų popkultūros simboliu. O apskritai viena populiariausia Australijos atlikėjų šiandien jai sukanka 58. 71-aisiais gimė Gladys Knight, dukra ir muzikos pasaulyje aktyviai atlikėja Kenya Newman. O 72-aisiais gimė Kiara Mastroianni, aktorė iš garsios kino šeimos, dažnai matoma Europos autoriniame kine. Toliau turime 99-osius, kada pasirodė romantinė komedija Nothing Hill su Julia Roberts ir Hugh Grantu. Filmas tapo viena mylimiausių britiškų romantinių juostų ir iki šio laikoma žanro klasika. 2001-aisiais Jennifer Lopez vienu metu buvo pirmoje vietoje tiek kino, tiek muzikos topuose. Jos albumas dominavo muzikos pasaulyje, o filmas The Wedding Planner užkariavo kino teatrus. Tai buvo vienas iš retų atvejų, kai atlikėja vienu metu valdė abi industrijas. Ir 2010-ieji paskutinį sezoną užbaigė serialas Lost, kurio finalas sukėlė milžiniškas diskusijas tarp gerbėjų visame pasaulyje. Na ir turbūt vienas iš svarbiausių faktų – Kylie Minogue gimtadienis ir aš galvoju, mes privalom sugroti kokį nors tai Kylie Minogue kūrinį ir aš galvoju, kad turbūt labiausiai atpažįstamas kūrinys iš Kylie Minogue repertuarą, aišku, skonio reikalas, bet sakyčiau, turbūt gali būti Can't Get You Out of My Head. Tai šio kūrinio mes ir paklausom, bičiuliai priminu jau visai netrukus ir naujausias kelyje žinios, o po žinių rubrika Ko paklausom.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Lengvinant jaunųjų ūkininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų investicinių planų įgyvendinimą, Žemės ūkio ministerija siūlo jiems teikiamų lengvatinių paskolų terminą ilginti nuo 5 iki 10 metų. Tikimasi, kad tai sumažint finansinę naštą ir suteiks daugiau lankstumo, planuojant plėtrą, skelbia ministerija. Siūlymui trečiadienį pritarė kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas, tam dar turės pritarti strateginio plano stebėsenos komitetas ir Europos komisija. Tikimasi, kad sprendimai bus priimti šių metų rudenį. Pernai jaunųjų ūkininkų lengvatinėms paskoloms skirta 19,4 milijono eurų ES ir Lietuvos biudžeto lėšų, o investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą 10 milijonų eurų. Ugniagesiai praėjusią parą 57 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių, daugiausia tokių įvykių buvo Utenos apskrityje. Prieš gaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento duomenimis Utenos apskrityje medžiai šalinti 17 kartų, Kauno apskrityje 12, Panevėžio apskrityje 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 3 ir Klaipėdos apskrityje 2 kartus. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba trečiadienį po piet Kaune ir Jurbarke fiksavo 2 automobilių nuvirtusius medžius. Jie buvo supjaustyti ir patraukti. Vienas medis Kaune nuvirto vaikų darželio teritorijoje Birželio 23 gatvėje. Jis taip pat pašalintas. Energijos skirstymo operatoriaus atjungimo žemėlapio duomenimis dėl tiekimo sutrikimo elektros neturi apie 1600 vartotojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį Švedijoje susitiks su šio šalies ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu ir tikimasi, kad bus paskelbtas pranešimas apie oro gynybą, pranešė Stokholmas. Laikraštis Aftonbladet pranešė, kad Švedija ketina paskelbti apie senesnių C ir D modelių naikintuvų, JAS-39 Gripen perdavimo Ukrainai ir pradėti derybas dėl naujesnio E modelio perdavimo Kijevui. Šalys 25 metų spalį pasirašė ketinimų protokolą dėl 100-150 Gripen E lėktuvų perdavimo Kijevui. Zelenskis ir Kristersonas 11 valandą Greenwich'o ir 14 valandą Lietuvos laiku surengs bendrą spaudos konferenciją oro pajėgų bazėje Upsaloje, esančioje maždaug už 70 km į šiaurę nuo Stokholmo. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000 ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu, skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite

0: reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: ZOAuto. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28 534. ZOAuto.

Taip, bičiuliai, primenu rubriką, ko paklausom visą šią valandą iki 13. Šiaip pildom jūsų prašymų šiai ir toliau, dar jų esu ir gavęs, tai bandysim juos ir toliau pildyti čia. Bet prieš dar keliaudami prie kitų muzikinių reikalų, aš trumpai noriu apžvelgti orus.

Penktadienio naktį bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Dieną rytoj nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų. Aukščiausia temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje turime 13, Vilniuje 14, Kaune 15.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
6: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Utenos Juventus iškovojo pirmąją istorijoje pergalę Lietuvos krepšinio lygos, kuri remia Betson pusfinalyje. Laimono Glinsko auklėtiniai svečiuose 96-83 sugebėjo veikti Klaipėdos Neptūną. Serija vyks iki trijų pergalių, antrosios rungtynės Utenoje vyks jau rytoj, penktadienį. Juventus taikosi pirmą kartą klubo istorijoje patekti į LKL, kuri remia Betson finalą. Pusfinalyje uteniškiai varžėsi 5 kartus, tačiau kas kartą atsimuždavo į Kauno Žalgirio arba Ryto barjerą ir šioje serijoje nėra laimėję ne vieno iš 13 mačų. Tuo tarpu Neptūnas finalą pasiekė 2 kart, bet tokią sėkmę jau spėjo pamiršti, nes pusfinalį neperžengė nuo 2016-ųjų. Reguliariajame sezone klaipėdiečiai užėmė 3 vietą ir laimėjo 3 iš 4 mačų prieš 7 likusius uteniškius. Londono Crystal Palace futbolininkai konferencijų lygos čempionai. Trečiajame pagal pajėgumą Europos turnyre realiai triumfavo po 1-0 pergalės finale prieš Madrido Rayo Vallecano ekipą. Finalas, kuris vyko Leipzigo Red Bull stadione, prasidėjo nuo žvalgybinio futbolo. Geriausia proga pirmajame kelinėje turėjo Tyrikas Mitchellas, kurio smūgis galva buvo netikslus. Po pertraukos įvartį pelnė Crystal Palace ekipa. 51 minutė po Adamo Vartono tolimo smūgį atrėmė Augusto Batalija, tačiau Jonas Filipas Mateta buvo prie pat ir jis įmušė kamuolį vartus. Netrukus Oliverio Glasnerio auklėtiniai galėjo padvigubinti rezultatą. Kamuolys po vienos situacijos net 3 kartus atsitrenkė į vartų konstrukciją, o Mateta neišnaudojo 2 progų. Vis dėlto per likusį laiką daugiau įvarčių nebuvo, intriga laikėsi iki pat galo. Žaidybinį pranašumą demonstravę Crystal Palace futbolininkai iškovojo 3 trofėjų per 2 metus. Dar 2 trofėjai buvo FA taurė bei Community Shield lėkštė. Stambulo Fenerbahčė komanda lengva pergalė pradėjo Turkijos lygos ketvirtfinalį ir namie 94-72 sutriuškino Stambulo SNLR Ekospor klubą. Serija vyks iki 2 pergalių. Jasikevičiaus treniruojamai komandai 19 taškų pelnė Teilinas Hortonas Tekeris, 13 Melihas Mahmutoglu, 11 Mikaelis Jankonenas. Tiek naujausių sporto žinių.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
7: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
8: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Jūs mane visada galėsite pataisyti, jeigu aš netyčia suklydau. Aš tikrai žinau, kad šitą kūrinį lyginau rubrikoje senas ar naujas, bet apie ką dainuojama kelyje nepamenu, kad būčiau kalbėjęs bent jau aš. Gal kalbėjo kolegos, bet jeigu ir kalbėjo ir aš dar kartelį pakalbėsiu, tikrai nuo to blogiau nebus. Nes šiandien apie ką dainuojama kelyje rubrikoje noriu jums pristatyti Polar Cries 18 grupės dainą Align Align. Tai yra vienas didžiausių vadinamųjų 2000-ųjų to dešimtmečio Europos alternatyvaus synth-pop hitų. Kūrinys pasirodė 2008 metais albume The Color of Snow ir praktiškai per vieną naktį išgarsino grupę visoje Europoje. Daina net 5 savaitės buvo pirmoje vietoje Vokietijos topo viršūnėse, ilgai laikėsi visokiose Europos topuose, o vėliau sulaukė daugybės remiksų bei naujų interpretacijų. Pats pavadinimas Align Align iš vokiečių kalbos reiškia vienas, vienas arba visiškai vienas, tačiau dainos esmė nėra paprastas liudesys ar kažkoks išsiskyrimas. Tai labiau apie šiuolaikinio žmogaus vienišumą minioje, dainoje kalbama apie žmonės, kurie gyvena šalia vieni kitų, bet emociškai lieka nutolę. Tekste nuolat kartojama frazė Virzin Align, mes esame vieni, įdomu tai, kad kūrinys vienatvę pateikė ne tik kaip skausmą, bet ir kaip bendra žmonių būsena, kuri tam tikra prasme net kartais ir suartina. Didelė dainos stiprybė, kontrastas tarp melancholiškos temos ir labai pakilios hipnotizuojančios muzikos. Align Align skamba tarsi šaltas elektroninis himnas, pulsuojantis ritmas, atmosferiniai sintezatoriai ir išskirtinis vokalisto Felixo Riauberio falsetas sukuria jausmą, kad šokio aikštelėje gali būti apsupta žmonių, bet tuo pačiu kartu jaustis vienišas. Būtent dėl šio kontrasto daina tapo tokia paveiki. Ji atrodo ir truputį kaip ir liūdna, bet ir tuo pačiu euforiška vienu metu. Įdomus faktas, nors kūrinys buvo alternatyvios muzikos daina, ji tapo milžinišku, galim sakyti, netgi tokiu kaip ir pop hitu. Tuo metu buvo gana reta, kad grupė nebuvo tipiška pop muzikai, jų muzika maišė indie rockas, elektronika, post rockas, synth popas, kritikai net vadino jų skambesi emocinių garso peizažų. Bet šitas kūrinys grupė padarė labai populiarią, tačiau nelabai ilgam, nes jeigu kūrinys išleistas 2012-aisiais, tada grupė išleido dar vieną albumą, iš viso turėjo 3 albumus, tai pirmas taip ir vadinosi kaip ir grupė Polar Cries 18, antrasis The Color of Snow, kur nugulė Align Align, trečiasis buvo pavadinimu Fry, bet na, tokio populiarumo kiti kūriniai nepasiekė ir grupė 2012-aisiais sakė, kad padarė pertrauką, bet taip ir galim sakyti, ši grupė ir nebesugrįžo. Pasižiūrėjau, ką veikia šiuo metu grupės vokalistas ir lyderis Felixas Rauberis, tai žiūriu, kad jisai čia turi visokiausių solinių projektų, šiaip populiarus bičas yra Vokietijoje, 23-aisiais yra išleidęs ir albumą, koncertuoja, daro įvairius, žiūriu, Reelsus Instagram'e, Facebook'e, na, žodžiu, tikrai nuo muzikos nėra nutolęs, bet grupės Polar Cries jau, kaip ir galim sakyti, tokios nebėra, bet kūrinys yra. Ir, na, turbūt galim pavadinti šitą grupę ir One Hit Wonderys, tai vadinasi, kada grupė yra žinoma arba iškilusi tik tais dėl vieno kūrinio, kaip pavyzdžiui, Fool's Garden Lemon Tree, labai panašiai ir čia, paklausom šio kūrinio.
0: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: Дия. Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Įsilaužėliams iš registrų centro per kelis mėnesius pavogų šimtus tūkstančių gyventojų duomenų ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad dviejų faktorių autentifikacijos įrankis pradės veikti penktadienį. Kaip vakar teigė Edvinas Grikša, šiuo metu įrankis dviejų faktorių identifikacijos jau yra sukurtas, ištestuotas, jisai pasileidžia penktadienį. Pasak ministro, tokia autentifikacijos sistema registrų centre turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. BNS rašė, kad generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulauštas Migracijos departamento darbuotojų paskyras. Telekomunikacijų bendrovės Telia Lietuva verslo klientų vadovas Aurimas Žlibinas nuo birželio pabaigos palieka pareigas. Įmonė planuoja naują augimo ir technologinės transformacijos etapą, todėl pradeda kandidatų atrankai šias pareigas, o naujas vadovas dirbs nuo Liepos pirmos dienos ketvirtadienį pranešė Telia Lietuva. Žlibinas darbą Telia pradėjo 2004-aisiais ir dirbo su didžiausiais Telia verslo klientais – bankais, mažmeninės prekybos, draudimo, logistikos ir kitų sektorių įmonėmis. Anot pranešimo jis prisidėjo prie Telia verslo pertvarkos ir strateginių projektų įgyvendinimo, IT debesijos sprendimų plėtros, 5G privataus tinklo ir AI galimybių pritaikymo Lietuvos įmonėse, naujo Telia duomenų centro statybo. Verslo klientų padalinys yra viena svarbiausia įmonės veiklos ryčių, jis atsakingas už beveik 40% bendrovės pajamų. Profesoriui Vladui Žulkui suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas ketvirtadienį pranešė Uostamiesčio savivaldybė. Tokį sprendimą priėmė savivaldybės taryba. Kaip teigiama pranešime, mokslininkas, archeologas ir visuomenės veikėjas reikšmingai prisidėjo prie Klaipėdos istorijos pažinimo, kultūrinės tapatybės stiprinimo ir miesto vardo garsinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 1974-ųjų Žulkus nusekliai tyrinėjo Klaipėdos pilį ir senamestį, analizavo kuršių priešistoriją, vykdė povandeninio kultūros paveldo objektų tyrimus. Jis yra daug nuveikęs ir nusipelnęs Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos ir atstatymo klausimais. Jų moksliniai darbai, dešimtis monografijų ir straipsnių, archeologų nuveikti darbai pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo paruoštos pagal bns.lt informaciją šalyje šiuo metu 3 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
6: Kaunas. Žalgirio Arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena.

Dar kartelį apžvelkime orus ir pasižiūrėkime, ką sinoptikai žada penktadienio. Rytoj naktį bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų. Aukščiausia temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu po 14 turime tiek Vilniuje, tiek Kaune, Klaipėdoje laipsnių žemiau 13.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

0: anonsavau jau truputėlį anksčiau.
1: Taip ir dabar mes jau čia turime studijoje svečią ir šiandieną pas mus atkeliavo Kauno vicemeras Mantas Jurgutis. Mantai, laba diena.
2: Laba diena.
1: Ačiū labai, kad radot laiko. Aš žinokit, netgi specialiai įsijungiau pasižiūrėti jūsų užimtumo kalendorių ir žiūriu, viskas užprotokoluota, pusvalandis į pusvalandį, valanda į valandą, tai šiandieną darbų milijonas, ar ne?
2: Na taip, kaip kasdien turim ką veikti mieste, bet viskas gerai, mes įpratę dirbti.
1: Labai gerai. Man tai toks žmogiškas klausimas, pavyzdžiui, mes visą laiką kartais turim tokių, žinot, tam tikrų, ar tai mėnesis, ar tai valanda laikotarpis, kada yra daugiausiai darbų. Jums yra kažkoks sezoniškumas, kada jau yra visiškai, ar visą laiką pilna darbų? Ar turit kažkokį tą tokį, ar žiemą daugiau, ar vasarą daugiau?
2: Ne, žinokit, kiekviena diena, kiekvienas laikmetis, vis, miestas gyvas ir jame visada yra ką nuveikti, tai taip reikalauja pastangų galbūt persižiūrėti savo laiko planavimo įgūdžius ar šeimos laiką, tačiau mes, meras, komanda, visi kauniečiai, tai džiaugiamės, kad galim nuveikti naudingo kažką, žmonės to džiaugias, tai mums ta svarbiausia, o palsėsim, kada bus laiko.
1: Kada bus laiko. Tai vat pastarasis didelis įvykis Kauno gimtadienis praūžė savaitgalį. Žinokit, gėda pasakyti, man kaip tik teko išvažiuoti iš miesto. Žiauriai gaila, bet nu, darbiniai reikalai. Pats man tai buvot?
2: Taip, su šeima tiesiog kartu nuėjome. Galbūt nei vakarinės dalis, nes maži vaikai, bet kaip kaunietis, ne kaip darbuotojas, tai... Šipsojausi, džiaugiausi.
1: Buvo toks pasididžiavimo jausmas, ne?
2: Jo, nes tu, kai matai viską ant popieriaus, kai tu kalbi su komanda, ten planuoji viską dėlioji, tu taip kartais pats nepauti, kokio tai bus emocinio krūvio dalykas. Na, aš šipsojausi ir aš didžiavaus, kad mano mažylė auga tokia mieste ir oras dar kaip užsakytas, bet tai mačiau visų amžių kauniečius, kurie tiesiog gerai leidžia laiką ir neskuba namo. Tai man pasirodė, kad viskas pavyko. Turėjom aptarimų su komanda po to ir su pareigūnai, su viskuo. Tai pagarba kauniečiam, kad taip gražiai šventė. 10 balų.
1: Labai gerai. Labai. Ir iš tikrųjų man ir pačiam teko, vat, aš jau aišku, padalyvauti negalėjau, klausiau draugų kaip kas, žiūrėjau, ką žmonės rašo, tai žmonės buvo labai patenkinti, ypatingai sekmadienis, Kavaliauskas, Kauno Rubininis choras, mes geriausias choras Lietuvos, visi taip, va tikrai tas toks pasididžiavimo jausmas ir žinot, man tai mes vat, kartais ir su draugais vat, dažnai pasikalbam, sakom, vat, nu, tarkim ar ne su krepšinio žmonėm, aš padangi pats irgi krepšinį dirbu, kolegos važinėja su Žalgiriu po, visas, po visus miestus ir aš taip pat kartais sakau, kur, sakau, norėtumėt, vat, pavyzdžiui, gyventi, ar ne? O jeigu turit galimybę, vis tiek ten Atenai, Stambulas, visur, tai tikrai ne todėl, ir tie patys mano draugai, jie nėra kauniečiai, aš irgi pats tikras kaunietis, nesu 12 metų gyvenu, bet, nu, kokie gal iš 4-5 sako Kaunas, dydis nuostabus. Visko turim Žalgirio areną, visą gamtą turim, stadioną turim, baseiną puikų turim, mokslo salą turim, viską turim. Ir dar turėsim tokį dalyką kaip Čiurlionio koncerto, nežinau, čia visą kompleksą galim sakyti netgi, ar ne?
2: Tai iš tikrųjų taip, kairiajam Nemuno krante mes turėsime Čiurlionio koncertų salę. Šį pavadinimą išrinko patys kauniečiai dar 2017 metais. Klausėm žmonių, kaip norėtumėt, kad vadint. Buvo išrinktas Čiurlionio koncertų salės pavadinimas ir iš tikrųjų, tai ką jūs ir paminėjote, prie visų objektų, tai ir prezidento Adamkaus maniežas naujas stovi, ir baseinai atsidarinėja, dabar artimiausia atidarysim Panemunės naują pastatytą, ne taip senai gruodį gal atidarėm ir Šilainių baseiną, statysim dar vieną Aleksotę, didžiulį baseiną ir smėlio areną ir taip toliau. Tai, kaip sakyt, tai yra galbūt kažkam iš šono atrodo, kad čia wow, kosmosas dabar kažkas bus, bet realiai Kaunas šitam ritme jau kurį laiką gyvena tokiam. Ir mes su merų komanda stengiamės projektuoti miestą į priekį, nes tai užtrunka. Tai jau kai atidarai vieną objektą, jau tu žinai, jau projektuojasi kitą. Tai ir tiltai vienas šiuo metu statosi 4. Ir mes jau žiūrime kitus, tai taip dirbam ir už tai galbūt tas jausmas toks, nu, ir parkai pasikeitė ir visa kita. Na ir dabar Čiurlionio salė, tai...
1: Tai va, Čiurlionio salė, pataisykit, aš matau bent jau informacijos iš kur rinkausi, kad paskelbta tai praktiškai prieš savaitę ir kapsuliai kas, ar ne?
2: Taip, ateities kartoms buvo palikta žinia, tokia graži tradicija.
1: Vat man tai aš iš kart turiu klausimą. Jeigu galit, atsakykit, jeigu nenorit, nesakykit. Man žinokit visada, vat tas kapsulės įkasimas, ką jūs ten parašyt?
2: Na, mes perdodam laišką, kuriame būda užkoduota, vadinkim taip, žinutė,
1: aha,
2: kad tas, kas ras, nors iš kur ras sunku, nes jinai yra po žeme, bet pavyzdžiui, Žalgirio baseinai yra po stiklu grindyse, visi mato, tai mes užkoduojam tokią žinutę, kodėl statoma, kas stato, kada pradėta ir kad ir praėjus 100 metų ar mes kai jau būsim proseneliais,
1: uh-huh,
2: kad tas, kas ras, jisai žinotų, kodėl vat, dabar buvo, šiuo metu buvo taip daroma. Tai iš tikrųjų toks sakralus momentas, kuris pažymi, kad viskas yra gerai, žinia palikta ir mes dirbam.
1: Labai gerai. Tai įkasėm kapsulę, buvo gražus renginys ir darbai jau prasidėjo.
2: Taip, pilna apimtim. Iš tikrųjų, vėlamom apie pusę metų galbūt su šita ranga. Teisinė valstybė vyko ginčiai, normalu tokios apimties konkursas, tai ginčios įmonės, kuri turi laimėti, tai teismai pasisakė ir dabar rangovas jau pilnai dirba. Ir dabar daugiausiai yra to tokių kurmio darbų, tai tokių požeminių darbų, jau baigtas formuoti visas reljefas, žemės darbai, baigiami kalti poliai, visi po žemę, vandentiekiai, na, tas toksai nematomas, vadinkim, didžiulis darbas po žemę ir jau prasidėjo betonavimo darbai, betonuojama yra apatiniai aukštai, nes čia nėra tik salė, tai reikia pasakyti, kad 4 hektarų teritorija, kurioje atsiranda 200 vietų po žemę parkavimo aikštelės 2 aukštų, logistika visa salė aptarnauti, ant viršaus bus ir parkingas, ir parkas, takai palei upę, tai nėra tik salė, tai yra visos teritorijos ir gerbuvio tvarkymai. Na, turbūt čia tuo šiek tiek skiriamės nuo Vilniaus, kad pas Vilnių nėra tų požeminių parkavimo aikštelių ir taip toliau, pas mus viskas yra, kad iš tikrųjų, kad net ir kai nevyks koncertai, žmonės galės pasistatyti mašiną patogiai kitam kairiajam Nemuno krante, pereiti naują tiltą, o gal ir 2, antras dar statysis, tai pėsčiųjų dviračių patogiom jungtim, nueiti ar į Laisvės alėją, nueiti į pačią salą, kuri jau pilnai sutvarkyta ir parkas ir visi objektai nuo mokslo salos, olimpinio baseino, arena, tai aikštelė dirbs pilnai ir kitom funkcijom, ne tik salės renginių salėje metu. Na, jeigu dar klausite apie salę, turbūt.
1: O šiaip įdomu, kaip pats, žinot, aišku, labai sudėtinga turbūt apipasakot, geriau vieną kartą pamatyti, bet kaip daugmaž gali atrodyti tas pastatas, kokio jis dydžio bus, ar jis bus didelis. Nes aš čia radau tos truputėlį informacijos, bet man vis tiek iš vicemero lūpų žymiai įdomiau, negu kad aš dabar pasakysiu.
2: Na, iš tikrųjų reikia pasakyti, ar didžiulis darbas būna ne ir iki visas planavimas, tai yra Kaunas pirmas Respublikoje darė tarptautinius architektūros konkursus. Reiškias, su tarptautinė komanda pagelbė ir britų labai galinga kompanija, kuri padeda atsirinkti ir organizuoti visą procesą architektūrinį, būtent kaip išsirinkti tą pirmą architektų biurą, kuris nubraižo viziją ir nubraižo kontūrus, vėliau eina techniniai projektavimai, bet tai kas yra įdomu, iš tikrųjų, nežinau, ar klausytojai žino, ar jūs žinot, bet šitam konkurse 2017 metais mes įskelbėme, dalyvavo 119 biurų iš viso pasaulio.
1: Okay.
2: Ir kas labai įdomu yra, kad laimėjo vilniečiai, tai yra laimėjo Paleko studiją labai kokybiškai ir atsidavusiai dirbanti, nes kai tas konkursas vyksta, tai būna užkoduota, tu nežinai, kieno tu žiūri idėjas. Na ir vėliau, kai yra išsirenkamos 3 ir prasideda derybos, tai tik tuo metu pamatai, kas
1: yra tie 3.
2: Tai 119 viso pasaulio, visų kontinentų biurų, architektūrų domėjosi Kaunu, domėjosi tą teritoriją ir siūlė savo vizijas. Tai iš tikrųjų džiaugiamės ir dar labiau džiaugiamės, kad vat, sutapo, kad laimėjo lietuviai.
1: Lietuviai, taip.
2: Tai lietuviai, Čiurlionis, geras. Kaunas ir iš tikrųjų tai, nežinau, ar tai žinoma, bet...
1: Nežinoma, bet žiauriai įdomu šiaip. Aha, tai, geras.
2: Tai ir mūsų lietuviam įvertinimas, kad konkuruoja pasauliniam lygį, o statosi Kaune tokie daiktai, tai iš tikrųjų pagarba didžiausia. Tai ir... Pastatas pats, jisai bus 23 tūkstančių kvadratinių metrų su priklausiniais, tai tikrai čia vis su visa logistika, su viskuo, bet šiaip 25 metrų aukščio, taip kaip leidžia reglamentai. Pati idėja architektų buvo, kad tai yra, kadangi tai yra pakrantė ir tai yra upė, Nemunas, tai kad tas pastatas sklendžia virš vandens, nes jisai yra apsuptas vandens, šalia bus ir uostelis laivams, ir sutvarkyta visa krantinė.
1: Tai bus galima į koncertą net priplaukti.
2: Taip, taip.
1: Geras.
2: Tai iš tikrųjų aukščiausio lygio bus visa akustika, tai čia bus skirta aukščiausio lygio akustinės muzikos renginiams. Galės vykti ir konferencijos, galės vykti ir koncertai, kur nereikia mikrofono, nes viską, kiekvieną garsą girdi.
1: Geras.
2: Simfoninių orkestrų ar atlikėjų. Bus dvi salės. Viena salė bus 700 vietų, mažoji, su vaizdu į senamestį Nemuną, ir didesnė salė 1500 vietų. Tai tokia yra pati idėja visa ir sakau, labai smagu, kad tai bus pasaulinio lygio infrastruktūra mūsų mieste.
1: Geras.
2: Tik daug pigiau nei Vilniuje.
1: Aha, dar man tai vienas klausimas, turbūt jūs kaip ir jau atsakėte jį, bet galima, gal žmonės kartais gali pagalvoti, kad Čiurlionio koncertų tai bus tik klasikinė muzika. Šis centras nebus orientuotas vien tik į klasikinę muziką, ką jūs ir pasakėt, ar ne, ir konferencijos, ir visokie kiti akustiniai koncertai drąsiai ten galės vykti.
2: Taip, tai kai tu turi tokio lygio infrastruktūrą, tai jeigu jinai gali dirbti aukščiausio lygio, nežinau, simfoninių orkestrų, gyvo garso koncertams, tai tu gali daryti visus kitus renginius ir tikrai ši salė, šis centras Čiurlionio, jisai dirbs įvairiaus pobūdžio renginiams, bet dar gal noriu pasakyti, jog Kaunui ir Lietuvai labai reikia tokio centro, kadangi jau visi žino Žalgirio areną vienareikšmiškai kaip dirba ir koks užkrovimas ten ir...
1: Kosminis.
2: Ir ne tik, kad krepšinio išparduoti biletai ten kiek 10 varžybų ar iš eilės, bet visa Europa jau žino Žalgirio areną. Stadionas mūsų, kuris talpina iki 45 tūkstančių kultūrinių renginių metu.
1: Vat atsakėte gerą klausimą, nes dažnai žmonės... O tai kiek koncerte gali būti ten žmonių?
2: Apie 45 tūkstančių, ten labai priklauso, kur ir scena stovi ar kaip, bet realiai Ed Sheeranas ir visi parodė, ką galima padaryti. Tai dainų slėnis, akustika, natūrali gamta, žolynas, surenovuotas, visas grįžo į miesto rankas, sutvarkiam, tai ir dainų šventė šį savaitgalį.
1: Tai
2: nekalbu, kiek ten koncertų, jau tinklelis šią vasarą, sakykim, halė, ta pati 2,5 tūkstančio sėdimų vietų, multifunkcija, kur gali vykti viskas, ir konferencijos, ir koncertai, ir jaunimo renginiai. Na ir dabar mes ateinam į tokio specializuoto pastato, kaip Čiurlionio koncertų salė statyba. Aš manau, kad visa moderni infrastruktūra tikrai su šiuo pastatu jau bus stovinti, veikianti, ir dar labiau galėsim džiaugtis. Na ir architektūrinis išpildymas, aš manau, vienas iš miesto simbolių bus ikoninis toks pastatas ant mums svarbaus upių, ant upės Nemuno. Tai tvarkosi aplink ir visą Minkovskio gatvę, prieigos dviračių takai, tiltas statosi, na, kompleksiškai.
1: Kas Nemunaičiuose gyvens? Wow, ten šalia koncertų
2: salė. Kas gyvens Aleksote ir kas
1: gyvens. O taip.
2: Tai sakau, laiptų sistemos tvarkosi įkalnėse, tai gali nusileisti ramiai laiptais ar funikulierium nusileisti. Ir tu jau centre, kaip jūs sakėt, patogus gyventi miestą, žalias, tvarkingas, švarus.
1: Tai
2: auginkim vaikus, džiaukime.
1: Oi, tikrai taip. Ir dar kartelį galim ir priminti žmonėm, jeigu viskas tvarko, jeigu viskas gerai, kada Čiurlionio koncertų visas tas centras turėtų būti užbaigtas?
2: Na, mūsų užsibrėžtas terminas ir sutartis apsirašyta yra 29 metai, tai yra 3 metų sutartis. Vėlgi, esame, dirbam ir pakrantėj, ir po žemę, tai natūralu, kad yra viskas padaroma, bet tai nėra paprastas...
1: Net nebejoju, kad tai nėra paprasta.
2: Paprasta statyba, bet vėlgi dirba profesionalai, architektai labai atsidavę, viskas išprojektuota. Tai kažkaip aš manau, kad Kaunas moka statyti ir mes pasistatysim laiku. O jeigu ir anksčiau, tai tikrai bus komplimentas dar didesnis, bet šiaip terminas yra 29 metai, kad mes turim ją atsidaryti tą salę.
1: Na, kai laikas taip greitai eina, aš manau, mes net nepajusim, kaip tie 3 metai praeis. Kalbėsimės, kad jau atidarom Čiurlionio koncerto centrą, turėsim pirmą kažkokį galbūt įspūdingą koncertą. Tai nežinau, man tai labai jums ačiū, kad atvyko, taip smagiai pasikalbėjom, pozityviai, taip patrodo ir noris visą laiką apie tą pozityvą kalbėti. Ir ką, sėkmės, ačiū labai, kad atvykot. Gal dar norit kažką pridurti, man atrodo, mes viską apkalbėjom.
2: Tiesiog padėkot, kad jum rūpi, domitės.
1: Oi, mum labai rūpi.
2: Ir galiu pasakyt, kad jau ruošiam ir kitus projektus, tai dar ateityje irgi turėsim apie ką pakalbėti. Kaunas nesustos statyti.
1: Oi, aš žinokit, mes jau kalbėjomės ir su kolegomis, jau man apie Aleksotą pripasakoja, aš telefonu kalbėjau, rankas kelnau, sak, ir baseinas, ir ten ekstremalių sporto kažkokio ten...
2: Pagal dydį po Londono ekstremalaus taip. Jaunimui parkas, arena ten visa.
1: Taip, taip, taip. Regbio futbolo paskui tas, ar ne?
2: Arena, maniežas, didžiulis paskui, didžiausias Baltijos šalyse lauko aikštynas, tai ten ir futbolo aikštės ir viską, 3 hektarai. Tai čia jau tas, kas jau dabar bus prasidės šiame, tai bet dar projektuoja miestą su meru ir į priekį.
1: Labai gerai. Tai tie žmonės, kurie dabar mūsų klausosi ne Kaune ir taip galvoja, žinokit, skubėkit kraustytis į Kauną, nes paskui tai bus padaryti jau galbūt ir nebeimanom.
2: Priimsim.
1: Priimsim, gerai. Vicemeras sakė, priimsim. Labai gerai.
2: Ačiū jums.
1: Tai man tai ačiū labai, kad atvykot. Gražiosim savaitę, savaitgalio, geros dainų šventės ir užsukit dažniau.
2: Ačiū. Visa.

0: Reklama. Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai. Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl namo Mokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

Nuo patokio pozityvaus pokalbio tik ir norisi toliau gyventi, kaip sakant, aukštai pakeltą galvą Kaune. Labai smagios naujienos, labai lauksim Čiurlionio koncertų salės ir visų kitų gražių ir gerų dalykų ir statinių. Man čia vicemeras ir neterio metu pakalbėjo, kad tų statinių dar turėsime labai, labai daug ir tikrai artimiausių metų pakalbėsim apie dar daugiau naujovių mūsų mieste. Tai dėkoju visiems už šias 4 valandas kartu, aš Vladas atsisveikinu iki rytojaus ir linkiu visiems gražaus ketvirtadienio ir susigirdim jau rytoj.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas 1GNC, einančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytinėme flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, taip sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Jo užduotis apima karinių pratybų planavimą ir vykdymą, pasirinkimą galimam konfliktui ir vadovavimą pajėgoms kilus karui. Vokietijos ir Nyderlandų korpuso būstinė yra Münsteryje, Vokietijoje, iš kur prireikus įsiunčiamas į NATO misijas. Kultūros ministerija steigs tarp institucinę darbo grupę, kuri parengs ilgalaikę dvarų paveldo politikos programą. Numatoma, kad būsima programa apims prioritetinių dvarų kompleksų nustatymą, objektų diferencijavimą pagal jų kultūrinę vertę ir būklę, ilgalaikių finansavimo mechanizmų kūrimą, mecenantystės ir mokestinių paskaitų stiprinimą, bei didesnį dėmesį dvarų įveiklinimui regionuose teigiama ketvirtadienį išplatintame ministerijos pranešime. Anot jo atskiras dėmesys bus skiriamas kultūros paveldo specialistų rengimui. Planuojama stiprinti pameistrystės programas plėsti restauravimo kompetencijas ir sudaryti daugiau galimybių praktiniam pasirinkimui dirbant kultūros paveldo objektuose. Šveicarijoje netoli Ciuricho esančiame Vitentūro geležinkelio stotyje ketvirtadienio rytą vyras šaltoji ginklų sužeidė 3 žmonės, o vėliau buvo sulaikytas, pranešė šveicarų policija. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis 31 šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas tyrimas. Kelių Šveicarijos žiniasklaidos priemonių ir socialinių tinklų transliuotuose vaizduose matyti, kaip vyras ilgais rudais plaukais vilkintis juodais marškinėliais ir šortais bėga prieš stotį pro vaikų grupę ir šaukia Allahu Akbar. 3 žmonės sužeisti per išpuolį Vintertūrė 6 pagal dydį Šveicarijos mieste, esančiame į šiaurės rytus nuo Ciuricho. Yra 28, 43 ir 52 metų amžiaus. Visi jie Šveicarijos piliečiai, tai pranešė policija. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Keturi šimtai du keturiasdešimt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
5: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Zo Auto. Superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. Zo Auto.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radio Stotis. Reklama. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
1: Paklausyk!
0: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
0: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
0: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
3: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
4: Mars again.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Trys minutės po 15 valandos sveikinusi su jumis visais radio kelyje klausytojai. Na ir kaip visada, kiekvieną popietę mes pas jūs sugrįžtame ir tęsiame radio kelyje programą su piko valandos laida. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su mūsų radio stotimi. Na, o čia kartu su jumis iki pat 19 valandos laiką leisiu aš Daumantas. Tikiuosi, kad ši diena jums prasidėjo puikiai ir dabar į darbų pabaigą. Jaučiatės tikrai puikiai, na galbūt su šiek tiek mažiau energijos, bet tikėkime, na dienos pabaigai tai tikrai nepamaišys. Na, čia piko valandoje mes, kaip ir visada, koncentruojamės į pagrindinį tikslą ir tai yra išsiaiškinti, kuo geresnė, kuo geriausia Kauno kelių informacija. Tad ją galite dalinti su mumis 0611 422 22, apie tai pavyzdžiui, kur matote spūstis, eismo įvykius, prabangiasias fotosesijas, norite pasidalinti pigesnėmis degalų kainomis, prašome, dalinkitės, rašykite ir tikrai mes tuos visus pranešimus priimsime. Taip, na ir gera matyti, kaip visada, tik išinėje eterį ir jau keletą žinučių nuo jūsų yra. Egis dalinasi su mumis, kad nuo šešto forto link molo Baršausko gatvėje trečioje juostoje yra įvykęs eismo įvykis. Taip pat mums rašo mūsų klausytojas Andrius, jog sveiki. Raudonvario plente netoli Santeros turime prabangę fotosesiją. Kaip visada, su naujienomis laidos pradžioje. Ir kaip visada, Andriau, gera iš tavęs taip pat na, skaityti pranešimus ir žinoti, jog esi kartu su mumis, kaip ir visi kiti radio kelyje klausytojai. Taip, galite taip pat dalinti savo turimomis žiniomis ir Facebook'e, ne tik telefonu, tad na, viskas yra atvira, visos galimybės mūsų informuoti tikrai yra. Na, o dabar keliaukime į kitas vietas pasižvalgyti, kur šiuo metu jau galite tikėti spūsčių, na, o tikrai spūsčių yra važiuojant iki Islandijos plente, iki, na, telekomo, bet ašigalio veduko statomo, na, ten iki pat veduko važiuojant, to ašigalio, na, ten yra jau spūsčių nuo pat Martinavos, tad, na, kaip įprastai, pravažiavę Krūnos tiltą, ties Martinava pamatysite susidariusias spūstis. Taip, na ir beje, nuo Saulėtikio žiedo važiuojant Pramonės prospektu iki Muravos sankryžos, Kovo 19 gatvė ties Savanorių prospektu, taip, Mickevičiaus gatvė ties Kralius Mindaugo prospektu juda šiek tiek lėčiau. Taip, stebime visą kitą turimą informaciją. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Truputėlį Europos prospektas ties Veiveriais. Na, ten yra įvykęs eismo įvykis ties Veiverių gatvė Europos prospekte. Čia pat prie, na, prie patekimo į Veiverių gatvę. Tad čia reikės, na, truputį turėti ir kantrybės ir, na, reikia, žinoma, važiuoti atsargiau, kadangi, na, tikriausiai tai ir avaringa vieta yra. Marijampolės plentas atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės teks ten, na, pastoviniuoti apie 20 minučių iš Balčkalnio gatvės, ten tik tai apie 5, tad nieko kol kas per daug. Rimto, na, kiek matau pas save mūsų studijos telefone, ten labai visos žinutės ir senesnės yra susimaišiusios ir naujesnės, tad pasibandysiu išgryninti visą turimą informaciją ir sugrįžti per kitą kelių bloką jau su švaresnė, sakykime taip, informacija. Tad, bičiuliai, likite toliau su radio stotimi kelyje, tikiuosi, jog puikiai leidžiate šią popietę kartu su mumis.
0: Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai.

0: Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I.
1: Пико Баланда.
2: Aštuoniolika minučių po 15 valandos, na, kaip ir minėjau, truputėlį atsirinkome informaciją, na, ir dabar galime ją pranešti. Primenu, jog mūsų telefono numeris, kuriuo galite mus informuoti, 0611-422-22, na, ir taip, nenustepkite, sakau, jog taip, galite skambinti, galite rašyti, kartais tenka šnekėti kitoje radijos stotyje. Mes transliuojame dviejomis radijos stotimis, kartais šnekame Kaune, kartais šnekame Vilniuje ir Klaipėdoje, tad, na, tiesiog neturime penkių rankų ir kartais pakelti ragelio nepavyksta, bet nenuleiskite rankų, pabandykite susiekti dar, paskambinkite ir praneškite mums visą turimą informaciją. Gerai, na, o dabar vykime dar į Kauno kelius ir pasakykime, kągi čia mes surinkome. Raudonvario plente, netoli Santeros, prabangi fotosesija vyksta, čia mums šią informaciją serviruoja Andrius, jau laidos pradžioje, ačiū jam labai. Žemaičių ir Savanorių prospekto sankryžoje neveikia šviesoforas, sako mums Šarūnas, na ir jeigu ten toliau jo nesutvarkys, gali kilti problemų. Na ir taip pat, jau prieš gerą pusvalandį gavome šią informaciją, kiek teko atvykus prieš pat 3 valandą į studiją perskaityti. Telekomo sankryžoje yra įvykusi stipri avarija ir ten mums tai praneša mūsų klausytojas Artūras. Tad taip, na ir ten panašu, kad ir dar ir šviesoforas neveikia. Na, ten tokia įtempta ganėtinai vieta yra. Na, o iš spūsčių tai vis dar nuo Martinovos spūstis didelės iki pat prasideda iki pat Ašigalio veduko, taip pat ir iš Karmėlovos jau atvažiuojantis ten pasispaudžia Jonavos gatvė ties Islandijos, ties Islandijos plentu, ten šiek tiek yra pasispaudusi, šiek tiek kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, truputėlį ir Pramonės prospektas ties Savanoriais nuo Saulėtikio žiedo važiuojant, Karaliaus Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, na ten kaip ir įprastai, beveik iki gaisrinės, bent jau tenka matyti, kad ten yra tų pasispaudimų, toliau Jurbarko gatvė. Na, galima skaiti, kad šiuo metu tikriausiai labiausiai yra ne pati Jurbarko gatvė, bet Vilijampolės tiltas truputėlį ten pasispaudęs. Raudonvario plente kol kas, na, ten geri reikalai, apart to, kad ten turime prabangę fotosesiją. Taip, matome ir Marijampolės plentą. Atvažiuojant Marijampolės plentu nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, ten mes pastoviniuojame apie 20 minučių, taip pat iš Balčkalnio gatvės atvykstame, na, iki per kokių 10 minučių iki Marijampolės plento. Ir tai atrodo kol kas yra viskas, ką šiuo metu mes turime surinkę, tad taip, 0611-422-22 ir mūsų feisbuke galite mus informuoti. Dabar gera muzika, visai neužilgo, turėsime ir dienos top 3 rubriką, kurioje pakalbėsime apie, įdomiausius tris faktus įvykusius šią gegužės 28 dieną per visą pasaulio istoriją.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Trisdešimt trys minutės po 15 valandos. Na, šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Na ir norėjau išlaukti truputėlį ilgiau, kad galėtume visi susijungti bendrą šeimą ir išgirstų kuo daugiau šį mūsų klausytojo Petro kasdienį eilėraštį. Dar mums vieną įserviruoja, rašo: sveiki, jau esu aš po darbų ir taipogi po skanių pietų ir džiaugiuos, kad į gatvę daugiau eiti nereikia. Pajudėkit jūs dabar tik atsargiai, nes inkeliukai stūkso kažkur šalia. Kaip visada, linkiu saugių kelių. Ačiū Petrai už dar vieną, na, net nežinau, dienos meno išraiška radio kelyje etryje. Visuomet smagu tokių žinučių sulaukti. Na, o dabar atėjo metas pirmai piko valandos rubrikai ir tai yra dienos top 3. Tad pasižvalgysime į įdomiausius faktus. Na, nemeluosiu, iš tikro per daug įdomių faktų šį gegužės 28 mums nedavė, na, bet ką pavyko surasti, tai šiek tiek įdomių faktų iš muzikos pasaulio. 1941-aisiais Frankas Sinatra kartu su Tony Dorsiu ir jo orkestru įrašė dainą This Love Is Mine. Šis kūrinys tapo vienu ankstyvųjų Sinatros hitų tuo metu, kai jis dar dainavo su garsiaisiais Big Band orkestrais. Daina išsiskyrė romantiškų skambesių ir padėjo stiprinti Franko Sinatros kaip vieno ryškiausių to laikotarpio vokalistų populiarumą. Bendradarbiavimas su Tony Dorsiu buvo labai svarbus Sinatros karjeros pradžioje ir padėjo jam tapti viena didžiausių 20 amžiaus muzikos žvaigždžių. Tūkstantis 1966-aisiais gegužės 28-ąją The Rolling Stones singlas Paint in Black Jungtinėje karalystėje pasiekė pirmąją vietą muzikos topuose. Daina išsiskyrė tamsesnių skambesių ir neįprastos sitaro instrumento naudojimu, nors tokio dar instrumento dar negirdėjęs, kuris suteikė kūriniui rytietišką atmosferą. Kūrinio tekstuose kalbama apie liūdesį, netektį ir vidinius išgyvenimus. Paint It Black tapo vienu žemiausių The Rolling Stones hitų ir iki šiol laikoma viena svarbiausių 70-mečio roko dainų. Tūkstantis 1987-aisiais Whitney Houston išleido savo antrąjį studijinį albumą Whitney. Albumas sulaukė milžiniškos sėkmės, debiutavo pirmoje vietoje JAV topuose ir tapo pirmoji moters atlikėjos albumų istorijoje pasiekusiu šį rezultatą. Ir iš karto po išleidimo jame skambėjo tokie hitai kaip I Wanna Dance With Somebody, Didn't We Almost Have It All ir So Emotional. Whitney dar labiau įtvirtino atlikėją kaip vieną didžiausių popmuzikos žvaigždžių pasaulyje, o jos galingas balsas ir emocingi pasirodymai tapo tikra muzikos industrijos klasika. Tokie trys įdomiausi faktai šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radijų kelyje.
1: Radijos stotis kelyje.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 18 minučių lieka iki 16 valandos, nesiniai girdėjote Vaido Baumilos dainą Suknelė, na ir iš tikrųjų kažkada prisimenu, gal prieš kokius 10 metų klausant, ne gal net ne 10, gal prieš kokius 8 ar 7 metus klausant vienos radijos stoties, vienas vedėjas labai gerai pasakė, jog kažkada senais laikais dainininkai dainuodavo, kokia tavo graži suknelė ir panašiai, o dabar tie laikai, kai kam ta suknelė reikalinga, tiesiog nusimesk ją, lauk, taip, na, o dabar pamirškime muziką, atvykime į Kauno kelius ir pažvelkime, kas juose vyksta. 0611-422-22 galite mus informuoti apie visas savo žinias Kauno keliuose, ką pamatėte, ar eismo įvykį, ar prabangę fotosesiją, žodžiu, visus dalykus. Galite net apie kurą mus informuoti, kurioje Kauno degalinėje jis yra pigesnis. Na, o taip, iš naujausių žinių apie prabangias fotosesijas, tai turėjome tokių, jog Raudonvario plente netoli Santeros, Andrius mums pranešė, jog ten fotosesiją turėjome, na ir taip pat Technikos gatvėje, sako, prie 9 pastato, Marius mums neperseniausiai rašė, jog ten taip pat dar viena fotosesija yra fiksuojama. Bičiuliai, jeigu galbūt pravažiuojate per tas vietas, dar sykį, galbūt nauji mūsų klausytojai pravažiuoja per tas vietas, wow, žinokite, koks vėjas už manęs ir koks lietus pradėjo ką tik lyti, wow, neįtikėtina. Tad taip, jeigu pravažiuojate per tas gatves, praneškite mums. Pasakykite, kad Daumantai, ten jau fotosesijos neturime ir tuomet jau jums tos informacijos nebesakysime. Gerai, pažiūrėkime, kur šiuo metu didžiausias eismas yra, na ir kitos bėdos susijusios su tuo, vis dar eismo įvykis yra įvykęs. Taip, telekomo sankryžoje ir ten taip pat neveikia šviesoforas telekomo sankryžoje ir ten įvykusi avarija yra taip pat Žemaičių ir Savanorių prospekte sankryžoje, sankryžoje neveikia šviesoforas. Minėjo mūsų klausytojas Šarūnas, jeigu ten tai užtruks, gali kilti problemų. Galbūt jis jau ir yra sutaisytas. Na, kaip visada, sakau, informacija galbūt, ji buvo gauta prieš maždaug 20 minučių, galbūt ten jau ir veikia tiesiog šviesoforai, tad prašau jūsų pagalbos, jeigu jau žinote, kad ten viskas yra tvarkoje. Taip, atvykstant iš Vilniaus ties Martinava, pamatysite spūstis iki pat Ašigalio viduko ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos, ten taip pat spaudžiasi, toliau Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, Taikos prospekte, na, žinoma, dėl to įvykus įvykio telekomo sankryžoje, nuo Taikos žiedo iki telekomo sankryžos, ten judame lėčiau, Birželio 23-osios gatvėje, taip pat ir taip, kovo 11-osios gatvėje tie savanoriais, Pramonės prospekte tie savanoriais. Kipro Petrausko gatvė taip pat tie savanoriais, na ten jau iki pat Kauno kolegijos šiuo metu yra automobilių. Truputėlį Rutenos gatvė tie savanoriais, Karaliaus Mindaugo prospektas ties. Taip, ties Aleksoto tiltu ten taip pat šiek tiek tų pasispaudimų yra, na ir taip, žinoma, Marijampolės plentas nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki Rokelių gatvės teks ir ten, na, pasispausti bent jau apie kokias taip, na, 15-20 minučių, teks ten truputėlį kantrybės turėti. Žiūriu, ar dar ko nors svarbaus nepraleidau, na, atrodo visos fotosesijos prabangiosios, kur buvo, ten ir yra, tad kviečiu visus pasisaugoti, kviečiu visus važiuoti atsargiai. Tad taip, trumpa reklaminė pauzė čia, na ir laukime toliau su žinių. Na, jeigu neįvyks jokių kitų dalykėlių, na, jau tada susigirdėsime 16 valandos žiniose.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
5: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Bičiuliai, naujausia informacija. Raudonvario plente už Ermitažo, link Raudonvario važiuojant eismo įvykis įvykęs, abi juostos užimtos. Raudonvario plente už Ermitažo, link Raudonvario važiuojant eismo įvykis, abi juostos yra užimtos. Būkite saugus.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kelios ministerijos svarsto įstatymą uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams dalyvauti Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse mokslo ir sporto renginiuose. Kaip rašė BNS, balandį sporto bendruomenė išsiuntė kreipimas į valstybės vadovus ir valdžios institucijas, prašydama drausti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti Lietuvoje vykstančiose sporto varžybose. Lietuvos sporto bendruomenės teigimo draudimas teisės aktai suteiktų šalies sporto šakų federacijoms ir organizacijoms būtina teisinę apsaugą komunikacijoje su tarptautinėmis organizacijomis. Ukraina planuoja įsigyti 20 naujausio modelio naikintuvų Gripen, nuo Švedija padovano 16 senesnių šio tipo orlaivių ketvirtadienį pranešė švedų vyriausybė. Pirmasis naikintuvas Gripen E, kuriam Ukraina planuoja skirti 2,5 milijardo eurų iš ES paskolos, bus pristatytas nuo 2030 metų, žurnalistams sakė ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas. Pasak Kristersono, 16 dovanotų orlaivių bus pristatyti 2027 pradžioje. Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Mojaba Chamenei ketvirtadienį valstybinėje televizijoje perskaitytoje rašytinėje žinutėje pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis siekia destabilizuoti šitišką Islamo Respubliką. Savo žinutėje skirtoje Islamo Respublikos nacionalinio parlamento įkūrimo metinėms paminėti, jis taip pat paragino iraniečius siekti vienybės ir sanglaudos. 56 Chamenei perėmė pareigas iš savo tėvo aukščiausio lyderio Ali Chamenei, kuri Jis žuvo vasario 28-ąją per pirmuosius JAV ir Izraelio smūgius Iranui sukėlusius karą visame regione. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalisei kurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas vienas GNC, ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytinėme flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
3: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.
6: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
7: Beveik 10 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę. Judame į naująją valandą, o čia piko valandos programa tęsiasi ir toliau. Mes čia būsime iki po 19 valandos ir kaip ir kiekvieną kartą, mes prašome jūsų pagalbos, išsiaiškinant, kas vyksta Kauno. Piko valandos programa tęsiasi ir toliau. Mes čia būsime iki po 19 valandos ir kaip ir kiekvieną kartą, mes prašome jūsų pagalbos, išsiaiškinant, kas vyksta Kauno keliuose. Tad visą

tenai sunku pravažiuoti, nes na, sankryžoje vis dar du automobiliai ten yra susidūrę, na, ten problema dar ten judėjimo išlieka. Na, bet jau dabar palyginti 16 valanda eismo tikrai Kaune yra ir jo netrūksta. Na, svarbiausia pamatyti, nuo kur čia galime pradėti. Tad gal pamėginkime surasti prabangiasias fotosesijas, taip, na, Raudonvario plente vis dar vyksta, sakė netoli Santeros mūsų klausytos Andrius, tai tad ten fotosesija tikrai vis dar vyksta. Na, ir minėjo apie technikos gatvę, technikos gatvėje prie 9 pastato, čia jau prieš kokį gerą pusvalandį mūsų klausytojas Marius, sakė, jog ten turime fotosesiją, ar ji vis dar ten yra, na, kol kas jums patvirtinti negaliu, bet jūs tik tai įspėju, na, jeigu pravažiuosite, informuokite mus, kad galbūt ten, nu, jeigu negalbūt, tai jau tikrai tos fotosesijos nebėra. Taip, na, apie kitus eismo įvykius dar turime vieną įvykusį. Panerių gatvėje prie Juozapo bažnyčios, čia reikia būti taip pat atsargesniems, atidiems ir visame Kaune, žinoma, taip važiuoti ir tikrai mažiau bus tų visokių eismo įvykių. Apskritai, na, visas Pramonės prospektas šiuo metu spaudžiasi, truputėlį ir iš šalimais esančių gatvių pasispaudžiame, kaip iš Partizanų gatvės, Vinco Krėvės prospekto, Elektrėnų gatvės, tad, na, čia irgi kyla problemų. Taikos prospekte, na, nuo Pramonės žiedo iki Telekomo sankryžos šiek tiek judame lėčiau, na, jau po to nuo Basanavičiaus alėjos iki, na, ir po to Aklųjų sankryžą, tiesa, Aklųjų sankryžą, Taikos prospektas taip pat truputėlį spaudžiasi, na, žinoma, nuo Vilniaus atvažiuojantis ties Martinava spaudžiasi iki pat Muravos viaduko, dar važiuojantis toliau, tai pasispaudžia ir iki Ašigalio viaduko, toliau Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, truputėlį ir Varnių gatvė, ties Linkovos gatvė yra pasispaudus, žinoma, Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, ten nieko naujo per daug nėra. Taip, Raudonvario plentu važiuojant toliau, na, nuo vakarinio aplinkelio į Raudonvario pusę, tad nuo ten šiek tiek tų spūsčių irgi sutiksite. Dar vienas eismo įvykis Šventos Gertrūdos gatvė ties Birštono, na, netoli Birštono gatvės, čia taip pat reikia būti atsargesniais, na, matome dar ir eismo judėjimo ateities plente. Link Petrašiūnų žiedo, sutiksite ir ten spūsčių, toliau Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, teks pabūti apie 20 vis dar minučių, na, ir Balčkalnio gatvėje apie 10 kažkur minučių iki Marijampolės plento norint atvažiuoti. Na ir taip, tikriausiai iš visų tų aktualiausių dalykų, kuriuos galėjau pasakyti, tikriausiai jau ir pasakiau. Tad, na, lauksiu iš jūsų taip pat žinių 0611 422 22 ir mūsų Facebook'e mes jį taip pat tikriname, parašykite mums ir ten. Visai neužilgo apžvelgsime ir orų prognozę, na dabar toliau gera muzika tęsiasi mūsų eteryje.

0: reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos pirmos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Radio 110.
1: Minutės po 16 valandos metas orų prognozijai. Penktadienio naktį bus mažai debesuota, be žemesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 15 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Parduodė automobilį?
6: ZOAuto superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28 534. ZOAuto.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Beveik 35 minutės po 16 valandos ir kaip dažniausiai tokiu metu atvykstame su auto naujienomis. Tad pakalbėkime apie tai, kas įdomaus yra automobilių pasaulyje. Galbūt ir ne vien apie to automobilius, bet ir apie tai, ant ko jie važiuoja, apie kelius. Vos pristatytas pirmasis elektrinis Ferrari modelis Lewis iškart sutraukė griežtos pramonės ekspertų ir buvusių įmonės vadovų kritikos. Radikalūs dizaino pokyčiai ne tik sukėlė pasipiktinimą viešojo erdvėje, bet ir akimirksniu sumažino bendrovės akcijų vertę biržoje. Naujojų modelių labiausiai piktinasi legendinis Ferrari vadovas Luca di Montezemolo. Praėjusio amžiaus pabaigoje jis išgelbėjo įmonę nuo bankroto ir padarė ją vieną pelningiausių markių pasaulyje. Italijos televizijai Montezemolo prisipažino, kad visiškai atvirai išsakyta nuomonė tiesiog pakenktų gamintojui. Taip pat jis niekada elektros pavaros nemėgo, vadovaudamas bendrovei jis nuolat kartojo, kad jam pirmininkaujant Ferrari elektromobilių negamins, o pats prie tokios mašinos vairo nesėstų net apsvaigęs. Širvintų rajone, Musninkuose, pradedami krašto kelio Širvintos Rimučiai Kernavė Dūkštos atkarpos kapitalinio remonto darbai. Projektą, kurio vertė siekia 2,3 milijonų eurų gyvendins įmonė IIT Lietuva, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasakios darbai bus vykdomi daugiau nei 1,3 km ilgio atkarpoje, sutampančioje su centrinėmis Vilniaus Širvintų ir Kernavės gatvėmis. Jų metu bus atnaujinta susidėvėjusi kelio dangai, rengti nauji šaligatviai, patogios nuovažos bei atnaujintos sankryžos ir pėsčiųjų perėjos. Esame apšvietimo tinklą, ketinama papildyti naujomis atramomis su kryptiniu perėjų apšvietimu, taip pat suplanuota suremontuoti autobusų sustojimo aikštelę, aptarnaujančią vietinius maršrutus abiem kryptimis tarp Vilniaus ir Širvintų. Vokietijos gatvėse netrukus pasirodys savarankiškai nustatyta maršrutai veikiantys Mercedes-Benz automobiliai. Naujoji MB Drive Assist Pro technologija leidžia vairuotojui patraukti rankas nuo vairo važiuojant mieste, gamintojas pabrėžė esminę sąlygą. Žmogus privalo nuolat stebėti kelią ir išlaiko teisinę atsakomybę avarijos atveju. Šią technologiją bendrovė pirmiausia išbandė Kinijoje bei Jungtinėse valstijose, dabar jie perkelė į Europos rinką. Planuojama, kad Štutgarto ir Minkino gyventojai naujoji pagalbininkų galės naudotis jau šių metų pabaigoje. Kitų metų pradžioje ši galimybė turėtų atsirasti visoje Vokietijos teritorijoje. Patys inžinieriai šį sprendimą priskiria 2++ autonomijos lygiui. Tai reiškia, kad technologija dar nepasiekia visą verčio trečiojo lygio, kai automobilis visiškai perima valdymą, o eismo įvykio atveju atsakomybė tenka pačiam gamintojui. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje, kviečiu ir toliau likti su radijų kelyje.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Пико Баланда.
1: Aštuonios minutės lieka iki 17 valandos, o 17 valandą kviesime jūs ir dalyvauti kelyje radaro rubrikoje. Na, o joje galėsite skambinti jau gyvai į mūsų eterį ir patys pranešinėti naujienas iš Kauno kelių. Na, o patys paskambinę ir pasidalinę tomis žiniomis kelyje radare prieš 18 valandą galėsite laimėti ir prizus, du bilietus į Cinnamon Kiną. Tad dalyvaukite ir galbūt būsite tas laimingasis. Taip, o dabar kas vis dar vyksta šiuo metu Kauno keliuose? Na, taip, panašu, kad Raudonvario plente jau fotosesijos nebeturime, tad, na, galite jaustis bent šiek tiek ramiau. Taip pat eismo įvykį čia turime prie 2X maksimos įvykusi Jonavos gatvėje. Na, kažkas čia yra įvykę. Taip, toliau stebime situaciją. Na, vis dar eismo įvykis yra įvykęs telekomo sankryžoje. Na, ten yra ir pareigūnai atvykę. Dar vienas eismo įvykis, kurį matome Taikos prospekte prie pramonės žiedo. Čia mes tą eismo įvykį įvykusi turim. Būkite atsargus. Taip, kokių dar šiuo metu pastebėjimų galime pasakyti? Na, atrodo, kad kol kas tai yra viskas. Na, vykime prie spūsčių ir, na, kur galite tikėtis pastoviniuoti. Ramučiai ties ateities plentu spaudžiasi kartu su keliu. Atvažiuojant iš Vilniaus ties Martinava, važiuojant link Muravos veduko, na, ten tikrai ilga eilutė yra šiuo metu. Taip pat ir nuo Karmėlovos atvažiuojant iki Islandijos plento, na, jau ten taip pat gerok, na, nemažas spūstis dar prieš patį veduką yra susirinkusi, na, ir atvažiuojant nuo Muravos sankryžos, na, žodžiu, tikrai ties Murava liūdnoki reikalai šiuo metu yra. Visas pramonės prospektas pasispaudęs yra, taip pat yra Baranausko gatvė visa nuo Radvilėnų plento, ten iki pat Birželio 23 gatvės, tai visas Taikos prospektas spaudžiasi nuo pramonės žiedo iki telekomo sankryžos, tunelio gatvėje, na, atvažiuojant nuo Baršausko gatvės iki geležinkelio tilto, iki geležinkelio stoties, atsiprašau, na, ten yra šiuo metu spūstis prasideda nuo Dainų slėnio. Toliau matome ir Parodos kalnas, Kipro Petrausko gatvė, Utenos gatvės ties Savanorių prospektu, na, tikrai šiuo metu yra spūsčių. Varnių gatvė link Linkuvos gatvės, taip pat Stulginskio gatvėje, wow, ir visas Pilies žiedas šiuo metu spaudžiasi, atvažiuojant nuo Jonavos gatvės iki Pilies žiedo, na, visas Pilies žiedas, Šventos Gertrūdos gatvė, Vileišio, taip, Vilijampolės tiltas, Jurbarko gatvė, Raudonvario plentas, atvažiuojant, na, prieš pat Ermitažą, jau spūstis yra nuo miesto atvažiuojant iki taip, na, link Raudonvario ir ten toliau į Raudonvario spūsčių taip pat yra ir atvažiuojantiems nuo Akademijos iki Raudonvario plento, nuo Depo pusės A5 keliu taip pat iki Raudonvario plento spūsčių ir ten turime. Taip, ką mes dar šiuo metu matome? Piliakalnio gatvė iki Josios plento, Vaidoto gatvė visa nuo Josios plento iki Tilto gatvės yra pasispaudusi. Na, tiesiog net sunku atsirinkti tas žinias. Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės, ten turime spūsti apie 20 minučių, Balčkalnio gatvė atvažiuojant iki Marijampolės plento apie 15 minučių gali tekti pastoviniuoti. Ateities plentas, važiuojant link Muravos sankryžos, atsiprašau, link Muravo, taip, ateities plentas važiuojant link Petrašiūnų žiedo. Na, jau net pradeda maišytis visos gatvės, tačia, na, jau už net prieš pat Palemono gatvę jau tų spūsčių yra, tad kantrybės jums, taip pat ir Chemijos gatvėje, ten ties ateities plentu šiek tiek ir ten turime pasispaudimų. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, ar Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, 9 fortas, ta, iš tikro nuo 9 forto iš akių pusę ten tokią juostelę turime, na ir atrodo, kad kol kas tai yra viskas, kas šiuo metu pavyko surinkti, na tikrai tos informacijos daug, tikiuosi, kad niekas nepasimetė. Likite toliau su mumis, po 17 valandos pradėsime kelyje radarą, tad likite su mumis.
0: Radio stotis kelyje.

0: Radio stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės, vejai ir gėlynui.
7: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt.

0: LT. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
5: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
6: Kelyje radaras.
7: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
8: 17 minučių po 17 valandos, na ir kaip visada, panašiu metu mes aktyvuojame kelyje radaro. Tai reiškia, kad mes dabar laukime jūsų skambučių į mūsų tiesioginį eterį, na ir čia galite pasidalinti gyvai patys tuo, ką žinote ir ką pamatėte Kauno keliuose. Galbūt žinote geresnį maršrutą, žinote, kur eismo įvykis įvyko, žinote, kur vairuotojam reikėtų pasisaugoti, kur prilėtinti greitį dėl visokių prabangių fotosesijų. Dabar jūsų metas išaušo. 037-422-02. Skambinkite į mūsų gyvąją liniją, nei mūsų studijos liniją, dar kartelį primenu numerį 037-422-02. Visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, jūsų visų vardus rubrikos pabaigoje išsuksime mūsų stebuklingųjų ratukų. Ir tuomet sužinosite, ar jūs laimėjote bilietus į Cinnamon Kiną ar ne. Na, o šiuo metu tikiu, kad smagu tiems, kurie automobiliai tikriausiai labai nešvarūs, tai jiems gal ir smagu šiuo metu spustyje pastoviniuoti, nes, na, Kaune kaip niekados lyja. Na, gal šiek tiek apsiramino, bet tikrai drėgna šiuo metu laukia. 0374-22202 tvarkoje turime pirmąjį klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
9: Sveiki, Andrius.
8: Sveiki, Andriau. Ką pranešite mums šiandien?
9: Krėvės prospektas, Partizanų gatvė, po to link bazės pramonės prospektas, visur kemšasi ir tenka pastovėti. Visur
8: pramonės prospektas, supratau. Gerai, Andriau, ačiū už skambutį, gero vakaro. Nepaslyskit, slidu tikriausiai laukia, iki. Taip, na, turiu meni slidu dėl to, kad galbūt automobiliai galėtų labiau slysti, jeigu pasirinkate ne patį leistiniausią greitį, 0374-22202, na, šiandien kaip ir pirmasis radaras, vakarykštis toks ganėtinai tylus, na, gerai, tebūnie. Tai pasižvalgykime į tai, kas Kauno keliuose vyksta šiuo metu. Wow, turime dar vieną skambutį, puiku. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu? Sveiki, Valentai, klausome jūsų.
10: Dabar tai Vaidoto gatvė, nuo hidroelektrinės, važiuojant į Rokupicą, automobilio eilės.
8: Supratau, ar labai didelės eilės? Valentai, ar labai didelės ten eilės?
10: Kol kas, tai juda,
8: ne? Supratau, gerai.
10: 5 minutės viskas stovės.
8: Supratau, gerai, Valentai, ačiū už puikiai informaciją, gerų darbų, iki.
10: Iki.
8: 0374-22202, toliau laukime jūsų skambučių, galite patys pranešti šiame lietingame Kaune, kur ir kaip ir kas yra įvykę. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
11: Sveiki, sveiki, Dmitrijus. Tikrasis, Veiverių užnemurė. Pestute greičiau.
8: Su pestute greičiau. Supratau, ačiū. Tuomet eikime šlapti visi ir pestute eikime. Dėkui labai, Dmitrijau. Iki.
11: Be dovanų.
8: Be dovanų. Gerai, Dmitrijau, be dovanų. Gerai, tuomet iš trijų turime du pretendentus šio vakaro prizui. Dviem biletami į Namonkiną 0374222202 ar dar turėsime klausytojų šiame pirmajame radare. Na, kol laukiu, primenu, kad galite skambinti. Ateities plente turime spūsčių iki Petrašiūnų žiedo, na tikrai ten jų nemažai yra, iki pat ten Palemono žiedo, gal net ir toliau automobilių nusidriekia. Visa Chemijos gatvė spaudžiasi tikrai labai, visas, kaip ir minėjo, visas Pramonės prospektas yra pasispaudęs Partizanų, Krėvės prospektas nuo Gražų gatvės, nuo Urmo bazių pusės Taikos prospektas, Elektrėnų gatvė, Draugystės gatvė, ten ties ir Pramonės prospektu ir ties Taikos žiedu, visas Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Telekomo sankryžos, visas Savanorių prospektas, galima sakyti, irgi yra pasispaudęs, na tiesiog gal kažkas mane papildys. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
12: Labą dieną.
8: Labą dieną, ko vardu?
12: Inesa.
8: Koks vardas?
12: Inesa,
8: supratau. Dar labai retai girdėtas vardas pas mus radare, dėl to truputėlį suabejojau. Ką mums pranešite, Inesa?
12: Labai yra Petrauskau sikimšę visi savanoriai iš vienos pusės ir iš kitos pusės, tai baisu.
8: Baisu, ar ne? Na, šiandien tikrai. Lietus tikriausiai nepagerina, ar ne, eismo?
12: Ne, tai turbūt čia greičiausiai nuo lietaus.
8: Supratau. Gerai, nes klausykite radaro iki galo, gal jūs būsite laimingoji, kuri
12: gerai, mums šiandien lietus.
8: Iki. Ne. 0374222202, kaip visada, laukiame jūsų skambučių. Skambinkite mums, linija yra atvira ir turėkite šansą laimėti du bilietus į Namonkiną. Taip, kaip Petrausko gatvė, Utenos gatvė, truputėlį Nuokalnės gatvė, taip pat matosi, kad yra pasispaudus, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
13: Labą dieną, Monika.
8: Monika, kokie gražūs vardai šiandien pas mus, Monika, klausau jūsų.
13: Nu, tai žinau, kad Raudondvario plentas tragedija, tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės, išvažiavimas į autostradą visiškai užkimštas ir didelė eilė.
8: Wow.
13: Šitam Kauno gale nelyja, tai bent jie gerai.
8: Ai, bent jie gerai. Supratau.
13: Bet matau, ateina debesiukas iš Kauno pačio.
8: Ai, tai dar nusiteikite, tyla prašau dar, ar ne?
13: Taip, taip.
8: Supratau. Monika, ačiū už puikiai informaciją, gerų kelių jums, iki.
13: Dėkui, viso.
8: Taip ir nepamirškite klausyti kelyje radaro iki galo. Ties 18 valandą išsiaiškinsime, kas laimi bilietus. 0374222202. Toliau laukime jūsų skambučių. Bičiuliai, žinokite, tikrai norisi atiduoti tuos prizus. Nepatikėsite, jeigu pasakysiu, bet na, kad ir kiek agituoji, vis tiek nepaklauso ir jau vakarykštė mūsų klausytoja Rita, kuri laimėjo bilietus, atsiėmė, bet kiti paskutiniai trys, na, kažkaip neišlaukė ir kam bilietai atitenka, niekam. Tad išklausykite ir būkite tie, kurie pasiims tuos bilietus. Iš tikrųjų atvažiuojant, taip, nuo Akademijos iki Raudondvario plento, tai ten situacija, na, šiuo metu yra tikrai pasispaudusi. Kraliaus Mindaugo prospekte, irgi Tunelio gatvėje, ten nu, iki geležinkelio stoties spūsčių yra, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
14: Buongiorno, sveiki, draugės,
8: jūsų minutės pasireiškite.
14: Vienu žodžiu, dabar važiavau iš Vilniaus, tai iš Abromiškių, tai iki Palemono, tai viskas užkimšta, o tai važiavau pro Neveronis, pro kitus miestelius, dabar Ramučiuose iššokau, tai Ramučiai biškiai yra, dabar prie Karmėlo, nulink Karmėlo, link Kauno, tenai važiuojant irgi link Savanorių, tai jau kamštelis prie žiedų visur. Ir, nu taip, šiandien labai daug. Ir Vilnius buvo užkimštas, buvo Vilnius, tai nežinau, kas vyksta, tie kelininkai galėtų, kaip pagal ūsienį, jau tiek Vokietijoje, Anglijoje, Ispanijoje, nu galėtų dar naktimis dirbti. Tiek yra katastrofa, nuvažiuoji vieną parduotuvę, dvi valandas važiuoji. Nu bet, ne mes sprendžiam, kai sakoma, gal galėtume ir mes spręs, bet ne, šį kartą nepasisekė, tai vienu žodžiu. Stiprybės, kantrybės, dabar, aišku, gaila, pavasario nėra, nebuvo, kažką matė, gal nematė, kad saulytės buvo, bet to šilumos nelabai buvo, tai tikimės gal vasarą bus, bet girdėjau, kad birželis nekoks, nu, Kaip viena, taip naujiena, žinot, kai sako, žiūrim toliau, kas bus.
8: Taip, žiūrėkim, gyvenkim, gal čia viskas bus.
14: Nepamirškim Žalgirių kartą, kas žiūri per televizorių, kas išvažiavo Panevėžio, Kebrytė linkėjimai, tai vienu žodžiu, tikėkimės pergalės ir finale, nu ką. Stipresnės komandos nebeliko Vilniaus, nu ką. Kitas komandos kažkaip prasiveržė, tai čia kiekvienas žinai, ar pagėžia, nepagėžia, kiek palaiko, kas nepalaiko, bet žiūrim toliau, gyvenam ir džiaugiamės už kiekvieną savo komandą. Tai,
8: supratau.
14: Tai geros dienelės, gerų sugrįžimų, mažiau avarijų ir geros šypsinos visiems.
8: Dėkui.
14: Ir visiems linkėjimai.
8: Dėkui, Gintarai. Iki.
14: Viso.
8: Taip, na tikrai bus gaila nepamatyti Žalgirio sutriuškinant rytą 40 taškų. Laukime toliau jūsų skambučių. 0374222 02 ar dar kažkas nori taip pat. Na ir kažkam palinkėti sėkmės, palinkėti Žalgirio pergalės ar tiesiog pranešti gerą aktualią informaciją. Ar galbūt paklausykime truputėlį muzikos ir sugrįžkime su dar vienu kelyje radaru po Na, trumpos pertraukėlės. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, gongas nuskambėjo, keliaujame į muzikinę pauzę.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas, Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42 2202.
1: Na ir galbūt paskutinysis šio vakaro radaras yra aktyvuojamas 0374-222-02. Mes čia laukime jūsų skambučių į mūsų tiesioginį eterį. Na, šį kartą, kad jau galbūt mažiau aš ir jau galbūt daugiau jūs galėtumėte pranešti patys apie savo matomą situaciją Kauno keliuose į mūsų gyvąjį eterį. Na ir už savo žinias jūs galite būti apdovanojami 2 bilietais į Cinnamon Kino. Svarbiausia išklausyti kelyje radaro iki galo. Na, kuomet paskambinsite, žinoma, tad jūs esate iš karto užregistruojami į žaidimą. Būsite sukami mūsų stebuklingajame ratuke ir galbūt jūsų vardas atsisoks. Tad, na taip, tad laukime jūsų skambučių dabar gyvai. 037-422-02. Na gerai, kuomet laukime jūsų skambučių, aš vykstu pasižvalgyti į mūsų bendrą turimą informaciją apie tai, kas Kauno keliuose vyksta. Na, minėjo viena iš mūsų klausytojų, ir manau, čia daug kas pritartų, kad lietus tikrai nepagerina situacijos, na jau šiek tiek gedrėja Kaune, bet na tikriausiai vis tiek. Kelio danga šlapia, būkite atsargus. Važiuojant nuo Vilniaus ties Martinava, prieš Martinavą spūstis prasideda ilgoji iki Muravos vaduko, na ir Muravos vadukas ten iš tikro iš visų pusių spaudžiasi, iš Karmėlavos, nuo Kauno pusės, na ir atvažiuojant nuo Vilniaus, taip pat ir Ramučiai ties ateities plentu ten yra truputėlį pasispaudę, ateities plentas ten taip pat ties A1 keliu, šiek tiek ten irgi yra spuščių, taip pat atvažiuojant ir link Petrašiūnų žiedo, ten jau na prieš Palemono žiedą, jau ten yra prieš Palemono gatvę, ten tų spuščių. Turime klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Dmitrijus, pasakyti. Noriu pasakyti, nevažiuokite į sangrįžą, jeigu netelpat. Nu, dirbtinai darote tos kamsus, rovio plentas. Tas pats. Nu, jeigu netelpi, užtrikdai ir kitus. Ir galvosi, kad dirbtinai sudaro tą kamštį.
1: Dimitrijau...
2: O tai tas pats yra, palauk žalios šviesos. Nu, kam lysti per raudoną šviesą? Atsiprašau. Pasimokinsiu iš Giraitės ir jų, kad jie mokau sarptukų važinės. Bet jeigu raudoną šviesą, tai kitaip ar taip netelpi. Dmitrijus, bedovanu, gero darbo.
1: Dimitrijau, labai tikiuosi, kad jūsų klauso visi kiti radio kelyje klausytojai ir kad tie, kurie taip važiuoja, taip pat klauso radio kelyje. Ačiū už skambutį. Iki.
2: Iki.
1: Taip, na tikrai norėtųsi, kad visi važiuotumėte ten, kur reikia, ten važiuotumėte, kada reikia, ir visi bus linksmesni, ir visi pasieks tikriausiai savo tikslus greičiau. Na, gerai, žiūrėkime į eismo įvykius. Matau keletą naujų eismo įvykių, vienas jų yra Zanavykų gatvėje, na čia... Taip, net sunku kur net pasakyti, na ten tarp Žaliakalnio turgavietės ir tarp Savanorių prospekto, tikriausiai tai būtų galima įsireikšti pačiame viduriuke. Taip pat Nuokalnės gatvėje, netoliau Utenos gatvės, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Taip, na ir toliau tikrai daug tų spuščių yra. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, kaip visada Jonavos gatvė, ties Islandijos plintu, ties 9 fortu. Na, į abi pusės panašu, kad čia tų spuščių yra... Tiek iš A1 kelio atvažiuojant, tiek išvažiuojant ten link Islandijos plento, jeigu neklysiu tai pasakydamas. Taip, Vandžiogalos plentas nuo 9 forto toliau į Šakių pusę, ten taip pat spuščių yra. Na ir taip, ką mes dar matome, kad Pramonės prospektas, na dar nuo Pramonės žiedo iki 6 forto žiedo yra pasispaudęs, kelias toliau Chemijos gatvė iki, na ties Chemijos žiedu, taip pat juda truputį lėčiau, Elektrėnų gatvė ties Pramonės prospektu. Iš tikrųjų jau Pramonės prospektas visas spaudžiasi, na nebesismulkinkime, ir Partizanų gatvė nuo garažų pat gatvės žiūrint ir Vinco Krėvės prospektas, ir nuo Urmo bazių Taikos prospektas. Na, žodžiu, liūdnoka situacija. Draugystės gatvė nuo Pramonės prospekto iki Draugystės žiedo, na, netoks ir Draugystės žiedas, jeigu jau tiek daug spuščių yra. Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki pat Aklųjų sankryžos, ten panašu, kas spaudžiasi, na, galbūt jau ne visai iki Aklųjų sankryžos, gal labiau iki Telekomo sankryžos. Baranausko Baranausko gatvė atvažiuojant iki telekomo sankryžos taip pat teks pastoviniuoti. Turime ir studentų gatvę iš tikrųjų tarp Baranausko gatvės ir tarp Taikos prospekto. Toliau Kipro Petrausko gatvė vis dar ir pats ir, na, ir parodos kalnas ir Kipro Petrausko gatvės iki savanorių. Matome ir dar Žemaičių gatvėje ties savanoriais tenka pastoviniuoti, kaip taip Karaliaus Mindaugo prospektas ir ten šalimais esančios gatvės Maironio, Mickevičiaus gatvės ties Mindaugo prospektu, Šventos Gertrūdos gatvė, Ožeškienės gatvė, Nuokalnės gatvė, link, važiuojant link Varnių tilto, ten taip pat juostelė automobilių yra. Na ir taip, ką dar šiuo metu galėtume pasakyti, Jėsos plentas ties Vaidoto gatvė, na visai, nuo Jėsos plentų ištisai į ten jau žiedą pravažiavus link tilto gatvės taip pat spaudžiasi, nuo hidroelektrinės, na, šiek tiek mažiau, teks pastoviniuoti Marijampolės plente, įprasti reikalai, apie 20 minučių nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės ir Balčkalnio gatvėje, na, apie 15 minučių, kiek tenka matyti, teks pastoviniuoti iki Marijampolės plento. Na ir atrodo, kad tai yra visa turima aktuali informacija, matomai ir kad šis radaras bus labai tylus, tad na dar nuvykime į vieną reklaminę pauzę ir jau po jos, ir po vienos dainos tikriausiai išsiaiškinsime, kas laimi bilietus į Cinnamon kiną.
3: Radio stotis kelyje.
4: Reklama.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį. www.noxale.lt Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
9: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
10: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Paskutinysis kelyje radaras atidaromas, laiko dar turime, priimsime vieną kitą skambutį 0374222202, na ir jau tada išsiaiškinkime, kas laimės bilietus į Cinnamon Kiną ir turime iš karto skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Giedrius.
2: Sveiki, Giedriau, kaip laikotės šiandien keliuose?
3: Neblogai. Gerai. Kaip visada, iš Raudondvario iki Garliavos pakankamai švariai tiesiog. Ir nuo Mastaičių link Garliavos mažas kamštukas yra, bet išgyvent galima.
2: Išgyvent galima. Supratau, Giedriau, ačiū už skambutį, gerų kelių, iki.
3: Ačiū, iki.
2: Taip, ir Giedriau, žinoma, klausykite radaro iki galo, gal jūs būsite tas laimingasis, kuris laimės bilietus į Cinnamon Kiną. 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių, dar turite laiko, galite paskambinti, galite pasakyti aktualią informaciją jūs patys ir dar už tai laimėti prizų. Taip, matau skambutis vienas atkeliauja iš Klaipėdos, na ne, šiandien mes dabar susikoncentruojame tik į Kauno kelius, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki.
2: Sveiki, kaip jūs girdime, kas mums skambina?

0: netoli plovyklos 4 mašinų avarija.
1: Netoli
0: antroji juostai.
1: Plovyklos 4 auto avarija. Wow, kas ten
0: jo, dėl? Ten toks sumuštinukas, ten prieki džipas, BMW ir ten dar pora.
1: Oho, sumuštinukas, supratau. Ačiū labai už tokią... Beje, kas mums skambina?
0: Vaidotas,
1: supratau. Ačiū Vaidotai, iš puikiai informaciją. Gerą vakarą, iki. Taip, Varnių gatvė link Milikonių kalno, netoli plovyklos, 4 automobilių avarija antroje juostoje. Na čia, na, tikriausiai lietus pasidarbavo, ar ne? 0374-22202, ar dar turime klausytojų, kurie nori pranešti svarbių informacijų iš Kauno kelių? Na, jeigu ne, jau tuomet keliausime į nuspręsti, kas laimi prizus į 2 bilietus į Cinnamon Kiną. Na ir taip, iš tikrųjų vis dar bent jau Pramonės prospektas matosi, kad spaudžiasi, taip pat na, iš Partizanų gatvės, ten atvažiuojant link Pramonės prospekto, ten irgi spuščių yra, Birželio 23 gatvė, Baranausko gatvė spaudžiasi, taip pat Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto, na ten įprasti reikalai, Parodos kalnas, na iš kaip būtų keista, iš tikrųjų nuo šiuo metu vis dar ir Žemaičių gatvė, tie Savanorės yra pasispaudus, na tikriausiai turime jau paskutinį skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Sveiki, dar kartą Vaidotą. Dabar Panerių gatvėje, važiuojant link Lapių, netoli Veduko. Pirmojos tai du automobiliai, ar ten sugedė, ar kas, bet ženklas avarinis padėtas, tai kad neužsilėkti.
1: Supratau, dar kartelį galite pakartoti, užsirašysiu.
0: Jo, Panerių gatvėje, važiuojant link Lapių.
1: Taip.
0: Netoli Veduko, link Lapių, netoli yra... Veduko. Ten pirmoji juostai du automobiliai sustoja. Ten su avariniais ženklais, tai jau prasigėdė ar kas, bet...
1: Supratau. Gerai, ačiū Vaidotai už puikią informaciją. Gerai. Iki. Na ir taip, tikriausiai jau viskas. Gerai, paskutinės 5 sekundės dar vienam klausytojui norinčiam paskambinti. 5, 4, 3, 2, 1, 0... Tuomet viskas. Sprendžiame iš visų klausytojų, kas laimė 2 bilietus ir dabar susidėsime jūsų visų vardus į mūsų stebuklingai ratuką. Na ir bandome jį visų pirma susirasti. Būtų puiku, kažkam tuo atiteks ir plojimai, nes esu pasiruošęs ir na mūsų šaukinuką tų plojimų. Gerai, yra jūsų vardai, truputėlį juos pramaišome, pasižiūrėkime, kas laimės bilietus su kamerata ir kažkam šiandien pasiseks. Tad ratas baigia suktis, jis sukasi ir atsisuka į mūsų klausytoją Giedrių. Giedriau, sveikiname jus. Jūs šiandien esate 2 bilietų į Cinnamon Kiną laimėtojas, jums atitenka didžiausios ovacijos ir aplodismentai. O visiems kitiems, kaip visada sakau, nenusiminkite. Dar bilietų bus, skambinkite, dalyvaukite ir tikrai jūsų skambučių mes laukime. Giedriau, susisieks su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611-422. Jau ne gyvuoju telefonu, kuriuo ne per seniausiai skambina ir paaiškinsime tau, kaip gali atsimti šiuos bilietus. O taip, 18 valandą laukia paskutinės šio vakaro žinios. Taip pat kitą valandą dar pakalbėsime apie kelių žinomą, 18.30 turėsim ir savaitės atradimo rubriką, tad kviečiu toliau likti su Radijų kelyje.
2: Radijos stotis.

0: lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija ir Afganistanas trečiadienį pasirašė karinę bendradarbiavimo susitarimą, praėjus metams po to, kai Kremlius išbraukė Talibaną iš draudžiamų teroristinių grupuočių sąrašo. Apie tai pranešė portalas Politico. Naujasis susitarimas pabrėžė plečiamus Kremliaus ir Talibano ryšius. Detalės lieka neaiškios, tačiau Afganistano gynybos ministras Mohamedas Jakubas po susitikimo su Rusijos saugumo tarybos sekretoriumi Sergejumi Šoigu saugumo forume Maskvoje pareiškė, kad susitarimas žymi abiejų šalių dvišalių santykių plėtrą. Klaipėdos apylinkės teismas patvirtino prokuratūros sprendimus nutraukti Čekiuko bylose iki teisminius tyrimus Pagėgių ir Palangos savivaldybių tarybų narių atžvilgiu, bei atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą Tauragės rajono savivaldybės tarybos narę. Kaip ketvirtadienį pranešė Klaipėdos apygardos prokuratūra, Pagėgių savivaldybės tarybos narės Gražinos Jankauskaitės. Tyrimas nutrauktas politikai susitaikius su administracijos atstovu ir atlyginus padarytą žalą. Jankauskiniai buvo pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piknaudžiavimo tarnybinę padėtimi bei dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Rusija ketvirtadienį iškvietė Liuksemburgo ambasadorių ir pareiškė protestą dėl Ukrainos nacionalistų lyderio Andrijaus Melniko ekshumacijos. Jo palaikai šią savaitę buvo paimti iš kapinių šioje nedidelėje Europos valstybėje ir pirmadienį perlaidoti Ukrainoje. Melniko prieštaringai vertinamo nacionalistų lyderio perlaidojimas iliustruoja karo metu išryškėjusią tendenciją prisiminti istorinių šalies nepriklausomybės judėjimo veikėjus, nepaisant jų ryšių su nacistinė Vokietija. Generalinė prokuratūra teigė, jog apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti pats registrų centras. Savo ruoštu valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog gyventojus informuoti apie incidentą turėjo prokurorai. Savo ruoštu prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie didelio masto duomenų vagystę praėjus pusantro mėnesio, kai ji buvo pastebėta. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks. Tėvo dienos proga, birželio 6-7 dienomis, Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sveiki sugrįžę, judame į paskutinėje laidos valandą. Čia ir toliau mes kalbame apie Kauno kelius, na jau po kelyje radaro, taip pat sveikiname mūsų klausytoją Giedrių, kuris atsiėmė savo laimėtą prizą, du bilietus į Cinnamon Kiną, tad sveikinimai jums, na ir visi kiti galės laimėti dar rytoj arba visą kitą ateinančią savaitę, svarbiausia dalyvauti. Ir dabar kviečiu jūs dalintis iki pat laidos galo savo turimomis žiniomis 0611 422. Dodu taip pat įpusėjus šiai valandai jūsų laukia ir savaitės atradimo rubrika, kurioje pristatysime naujausią Daiko J kūrinį. Taip pat visai neužilgo pamatysime, kokie ir orai mūsų laukia artimiausiu metu. Na, o dabar pasižvalgykime tai, kas vyksta Kauno keliuose. Na, čia neperseniausiai sulaukiau žinutės iš mūsų klausytojo Roberto. Rašo avarija trijų automobilio avarija Varnių gatvėje ties Vytenio gatve. Sako, jog prireikė greitosios. Varnių vidurinė juosta yra užtverta. Ačiū, Robertai, tau šią informaciją. Labai tau dėkojame. Na, o dabar pasižvalgykime į tai, kur vis dar, tiesiog kitų įvykių vyksta, daugiau spūsčių ir panašiai. Taip, vis dar atvažiuojant iš Vilniaus ties Martinava, didelės spūstis iki pat Muravos viaduko ir truputėlį toliau teks pasispūščiuoti Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Čia dar vienas eismo įvykis yra ties mega įvykęs Islandijos plente, bet važiuojant link Kleboniškio tilto. Toliau, ką mes dar turime, na iš tikro pačioje toje Varnių gatvėje yra pasispaudimas dėl ir eismo įvykio ten įvykusio, tad nuo Varnių tilto iki Linkuvos gatvės turime ir spūstį. Karaliaus Mindaugo prospektas vis dar yra šiek tiek pasispaudę, Šakių plentas ties Akademija, Birželio 23 gatvė, Kovo 11 gatvė ir Pramonės prospektas ties Savanoriais. Toliau maždaug nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos taip pat pasispaudimų yra, vos iš Studentų gatvės ties Taikos prospektu, na ir taip, šiuo metu Ateities plentas jau yra švarus, ten jokių spūsčių nėra, bet dar matome Marijampolės plente atvažiuojant nuo Hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, teks pabūti apie 15 minučių, taip pat ir iš Marijampolės plento atvažiuojant iš Balčkalnio gatvės atvažiuojant iki Marijampolės plento, irgi apie 15 minučių teks pastoviniuoti. Ir taip, atrodo, kad tai yra viskas, ką buvo galima pasakyti iš Kauno kelių šiuo metu. 0611 422 22. Galite ir toliau tą informaciją dalintis. Nepamirškite ir Facebook'o, galite mums parašyti ir į Facebook'ą, radijas kelyje, čia mes jūsų žinučių tikrai laukiame. Reklaminė trumpa pauzė čia ir neužilgo orai.
2: Radijos stotis. Reklama.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaunas.

0: Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos pirmos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: στο Kiss.
1: Dvidešimt penkios minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Penktadienio naktį bus mažai debesuota, be žemesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 19 iki 14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 14 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio statistika.

0: Savaitės atradimas. Taip, turime dar vieną savaitės atradimą. Nu, o šiandien norime jums pristatyti naujausią Daiko Jay dainą Dėdė Miegas. Tad ir pasikalbėkime šiandien prieš šią dainą pagrodami mūsų eteryje su Daiko Jay. Labas, kaip mus girdi?
1: Labas vakaras, gerai girdžiu jūs.
0: Kaip laikaisi, kaip tu gyveni?
1: Šiaip gerai, po darbų. Kaip tik laukiu jūsų skambučio.
0: Puiku. Ar šiaip ar pirmą kartą pristatinėjai dainą mūsų radijo stotyje?
1: Jo, kelias radijų kelyje, taip, pirmą kartą.
0: Supratau, kitose jau yra tekę apsilankyti, ar ne?
1: Taip.
0: Supratau.
1: Taip, esu kitose radijose taip buvo.
0: Supratau. Kaip apskritai pradėjai savo muzikinį kelią? Kaip suprantu, esi muzikos prodiuseris tikriausiai labiau, ne? Ar mėgsti, ar turi ir...
1: Taip, čia jau buvo nuo vaikystės, nes aš ir baigiau ir pianino klasę, ir paskui studijavau muzikinės technologijos KTU. Ir nuo to laiko visą laiką lydėjo mane muzika, iš tikrųjų.
0: Supratau. O kiek, pavyzdžiui, šiuo metu aktyviai, na, galbūt kiek šiuo metu tavo gyvenimą sudaro muzika, pavyzdžiui, ar ne, kokie koncertai, muzikos kūrimas, rašinėjimai, kaip apskritai sekasi viskame?
1: Šiaip pagrindė tai yra mano dabar toksai kaip hobis, nors aišku, groju ir privačiuose renginiuose yra, nes šiaip gyvenu ne Lietuvoj.
0: Tai
1: man gaunasi, kad čia yra tų užsakymų, tokių renginių ir aš tenai groju, save realizuoju.
0: Supratau. O kaip šiaip galėtum apibūdinti savo muziką, pavyzdžiui, naujam klausytojui? Ką tu daugiausiai kuri, į ką labiausiai koncentruojasi?
1: Daugiausia pas mane yra šokio muzika, kaip EDM, melodic techno. Ir šiaip man labai patinka perdaryti senas, geras dainas ir perdaryti naujai, kad jos skambėtų.
0: Supratau, o turi savo kokį, nežinau, tokį, na, grupių braižą, kurias grupės tu labiausiai ir atlikėjus senus labiausiai mėgsti perdarinėt naujai?
1: Šiaip dabar bendradarbiauju su Karališka erdve.
0: Oho.
1: Esu perdaręs jiems du kūrinius, tai buvo kelias jiems žinybė ir Gražuolė, kur dabar skambėjo Kaune.
0: Aš supratau. Karalių paslaptis, ar ne, jau gal truputėlį nori kažką originalesnio pasimti, ar ne?
1: Taip. Ir plus su Mūdžiu esu perdaręs nemažai kūrinių, tik dar ne visi išėjo į eterį. Aš
0: supratau.
1: Ir plus su Anatoliu mes vieną kūrinį irgi perdarę. Bet įsiunčiau radijams dabar ir lauksiu atsakymų.
0: Na, viena radija tikrai tavo kūrinį, galbūt ne tą, galbūt ateityje, mes jį pagrosime, bet dabar vienas tavo kūrinys tikrai nuskambės visai neužilgo. Kaip galėtum pasakyti bendrai vyksta visas tavo dainų kūrimo procesas? Ar turi savo kokį braižą, ar ne? Turi būtinai parašyti melodiją ir panašiai?
1: Šiaip, kas liečia Dėdė Miegą, tai ta daina mane nuo vaikystės jau labai buvo lydėjusi, aš ją labai dažnai girdėdavau. Man jinai buvo viena gražiausių lopšinių to laiku, bet aš sugalvojau ją biškį perdaryt, jau kai suaugau, perdaryti tokį biškį kitokį skambės. Ir tikiuosi, kas klausys, tiems patiks šitas kūrinys. Jisai verčia toks pasišokti, vien tik tai, kad mėgoti.
0: Supratau. Bet, na taip, visa dainos istorija, tai kada tau pradėjo kilti tie nostalgiški jausmai, kad jau supratai, kad reikėtų šią dainą perdaryti, na, iš lopšinės į savo remiksą?
1: Na, šiaip man dažnai, iš tikrųjų, jinai galvoje vis pasiniuniodavo. Gaudavosi taip, kad aš, nu, vis galvodavau, kad, nu, reiktų kažkaip tai atnaujinti, nes šiaip aš esu atnaujinęs ir lietuvių liaudės dainų. Bet visa tai yra muzikiniai platformai mano. Ir tas Dėdė Miegas gavosi taip, kad vieną dieną sėdėjau ir galvojau, kad, nu, reikia, kad jinai suskambėtų kitaip.
0: Supratau. Ir žinai, turbūt vienas pliusas, kad nereikia žodžių galvoti, ar ne?
1: Taip, būtent. Ir beje, toj dienoj yra mano dainos paties ir mano žmonos.
0: Supratau. O šiaip pats mėgsti dainuoti savo kūrybos dainose?
1: Taip, stengiuosi. Realiai aš to labai balso kaip ir neturiu, bet...
0: Na, kai įdėti
1: pastangų... Bet kiek galiu, tiek aš stengiuosi savo kūrinėse panaudoti savo balsą.
0: Supratau. Kokie dar tavo yra ateities planai, kuriais norėtum pasidalinti? Na, čia tokia vieta, kur gali išsireklamuoti, ką tik nori pasakyti, kad kuo daugiau apie tave sužinotų.
1: Šiaip laukia iš tikrųjų dar daug tų naujienų. Iš tikrųjų radio klausytojams kelyje, jeigu patiks mano šis dėdė miegas kūrinys, tai sekite mane muzikinėse platformose ir iš tikrųjų tikrai naujienų bus ir nemažai.
0: Supratau. Tai sekite, galima tave sekti ir Spotify'e, YouTube'e, kur
1: taip,
0: tai nori.
1: Taip, ir Spotify'e, ir YouTube'e, ir Facebook'e, visur. Įvedus Daiko J, galima mane sekti.
0: Supratau. Daiko J. Prisiminkite šį vardą. Ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Dėdė Miegas?
1: Tikiuosi, kam nors tai sukels nostalgiją prisiminus tos laikus. O kiti, kas išgirs naujai, tik kas jiems patiks, paprasčiausiai pasišoks to.
0: Supratau.
1: Girdėdami tą muziką.
0: Ačiū tau, Daiko Džiai, ačiū, kad atradai laiko atvykti pas mus į eterį ir kviečiu visus pasigarsinti savo radio kolonėles, nes dabar metas savaitės atradimui ir tai yra Daiko Džiai ir jo naujausias kūrinys Dėdė Miegas. Ačiū tau ir kuo didžiausios sėkmės. Iki.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Radio stotis. Kelyje.

0: Пико. Баланда.
1: Dvylika minučių lieka iki 19 valandos, na ir paskutinį kartą šiandien atvykstame į eterį, na ir pasakysime, kas vyksta Kauno keliuose šiuo metu. Ačiū visiems, kad visas šias 4 valandas klausėte mūsų, na, kurie klausė visas 4 valandas, ačiū visiems, kurie galbūt ką tik įsijungėte radijo stotį kelyje, na, bet, na, praneškime, kas dar vyksta Kaune. Ir atvažiuojant nuo Vilniaus pusės ties Martinava, ten vis dar turime spūsti iki pat Muravos veduko maždaug, taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs, taip, ateities plente, taip, susiraskime tą informaciją. Taip, atvažiuojant nuo ateities plento ir norint įsukti į A1 kelią, link Kauno važiuojant prie kelio remonto, sakė, ten eismo įvykis buvo įvykęs, tad čia reikia pasisaugoti, bičiuliai, ir na, reikia važiuoti saugiai. Na, o toliau, žinokite, tikrai per daug spūsčių nėra, bet dar vis dar eismo įvykis yra Varnių gatvėje įvykęs. Jeigu tikslesnį informaciją susirasime, Varnių gatvėje link Melikonių kalno važiuojant netoli plovyklos, ten 4 automobiliai buvo susidūrę antroje juostoje, na ir atrodo, kad ten jau spūsčių nėra, tiesiog eismo įvykis vis dar yra fiksuojamas. Jonavos gatvė truputėlį ties Islandijos plentu pasispaudusi ir taip, dar vienas eismo įvykis, na bet čia taip Islandijos plente visai čia pat ties Jotvingių gatve, na arba sakykime taip, vis dar ties Mega. Dar vis yra aktyvus tas eismo įvykis, tad ten vis dar būkite atsargesni. Ir dar tikriausiai į Marijampolės plentą reikia keliauti. Nuo Marijampolės plente, nuo hidroelektrinės, dar apie 15-20 minučių teks pastoviniuoti iki Rokelių gatvės. Na, o iš Balčkalnio gatvės tik apie kokias, na, 5 minutės. Ir viskas, bičiuliai. Dėkoju jums, kad esate su radijų kelyje. Ačiū, kad esate su Piko valanda. Susigirdėsime rytoj penktadieninėje piko valandoje nuo 15 valandos, kaip ir visada. Tad gerų kelių keliaujantiems, gero poilsio jau po darbų besilsintiems, o aš jums sakau gero vakaro ir iki rytojaus.
0: Radijo stotis. Radijo stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
3: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos

0: vienos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
3: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

kuprinę. Iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtį sasvinį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu,

krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

radijas kelyje, jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.